0: iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
1: Hrvatska radio televizija nije samo medij. Hrvatska radio televizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu, unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni, na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonska realizacija Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina, šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, u radio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, uredio Andriš Trkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnice novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima kojih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kine kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji, potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Mario Dropočić, u radio Andri Štrkalj.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

skriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Cilj primirja je spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju na održavanju stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump opisao je svoj dnodnevni posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. U razgovorima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio je mnoge probleme, kako kaže, uključujući krizu na Bliskom istoku. Ipak, analitičari upozoravaju da ključni sporovi između Washingtona i Pekinga ostaju neriješeni. Evo što o svemu kaže Trump.
1: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Trump je također upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost, naglašavajući kako SAD podržava otočnu državu, ali istovremeno održava diplomatske odnose s Kinom. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Ustavni sud će i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasanja, a premijer Andrej Plenković naglašava da je odgovornost na njima.
2: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnog puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Danijel Glunčić u ime predsjednika Sabora i Vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeće i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
3: A došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena, upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoj misom, koja počinje u 9 sati i 30 minuta, te u Maclju od 12 sati i 15 minuta. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. A Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima i HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tekst realizirao Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Govori vam Daniel Berković. U Isusovu govoru na gori veli se blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Božji. S druge strane imamo veliku inflaciju govora o miru. A inflacija je stanje kada malo vrijedi ono o čemu se mnogo govori. Kao da nas u vladavini nemira zahvati neka apatija, pa kao da prestajemo uopće biti zainteresirani da se pitamo a gdje ima takav mir, gdje ga treba tražiti. Kao kršćanski vjernik trebam jasno reći i primijetiti, mir i mirotvorstvo nisu tek socijalne kategorije, nisu niti filozofijske, unatoč svim političkim naporima, govorima državnika i dužnosnika, planiranju mirovnih konferencija, istinski mir ne stanuje ni u jednom od ovih. A po svemu sudeći, u tome nam ne može pomoći ni umjetna inteligencija. A stvarnost evidentno pokazuje da su mir i politika u vrlo slabim odnosima. Za vjernika, Bog je pravi izvor mira. Nisam li u miru s Bogom, vrlo vjerojatno ni sam sa sobom, kako da budem mirotvorcem? Krist, znajući pravo stanje stvari, svojim sljedbenicima nudi i daje na znanje. Ostavljam vam mir. Mir i to svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav vam daje svijet. Biblijski psalmista u psalmu 46. me veli: Bog je naše sklonište i snaga. Uvijek je spreman pomoći u nevolji. Narodi se bune, komešaju se kraljevstva. A kada sam u miru s Bogom, u čovjeka se ne nastani mir od Boga. Tada i sam mogu biti mirotvorac kada se nastanio Boži mir u meni. Mogu biti mirotvorac u društvu, u obitelji, u crkvi. Ne mogu drugome dati ono čega i sam nemam. Blago mirotvorcima jer će se zvati sinovi Boži, kako kaže Isus Krist u svom govoru na gori. A pisac biblijske knjige Izreka veli: bolje je malo sa strahom gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

0: prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 9. Jedna od najutjecajnijih osoba 4. križarskog rata u sklopu kojeg su križari zauzeli Zadar za račun Mletačke republike, a nakon toga osvojili Carigrad i srušili Bizantsko carstvo, okrunjen je za prvog cara Latinskog carstva 16. svibnja 1204. godine. Njegova je krunidba za vladara države čije središte bio Carigrad bila simbolički vrhunac po svemu, a posebno po odnose između zapadnih i istočnih kršćana katastrofalnog rata.
3: U 4. križarskom ratu križari su promijenili smjer svoga napada i napali Carigrad, najbogatiji kršćanski grad na svijetu. U travnju 1204. godine uspjeli su ga zauzeti i nakon toga uslijedili su križarska pljačka, masovna silovanja i ubojstva stanovnika grada. Kruna Latinskog carstva prvo je bila ponuđena mletačkom duždu Enriku Dandolu, a nakon što ju je on odbio, uz njegovu pomoć za cara je 9. svibnja 1204. godine izabran Baldvin. Tjedan dana kasnije okrunjen je u crkvi Svete Sofije. Latinsko je carstvo trebalo biti organizirano po feudalnom načelu, no križari nisu kontrolirali znatan dio teritorija nekadašnjeg Bizanta. U ljeto 1204. godine izbila je pobuna u Solunu i Trakiji. Ustanicima je u pomoć pritekao i bugarski car Kalojan, koji je 14. travnja u bici kod Hadrianopola teško porazio carske snage, a Baldvina zarobio. Baldvin je 1205. godine umro u zatočeništvu pod nerazjašnjenim okolnostima. Prema svemu sudeći, isprva je kao zarobljenik bio dobro tretiran, a pojedini izvori navode da ga je Kalojan ubio u napadu bijesa, možda zato što je Baldvin pokušao zavesti Kalojanovu suprugu. Baldvina je na prijestolju Latinskog carstva naslijedio njegov brat Henry, a samo je carstvo propalo već 1261. godine.
2: Međunarodna elektrotehnička izložba otvorena u Frankfurtu 16. svibnja 1891. godine okončala je strujni rat između Thomasa Alva Edisona i Nikole Tesle, tako što je električna energija potrebna za održavanje izložbe proizvedena u 175 km udaljenom Laufen am Neckaru, što je tada bila nezamisliva udaljenost. Riječ je bila o trofaznoj električnoj struji koja je proizvedena i prenesena na tako veliku udaljenost zahvaljujući izumima Nikole Tesle. Trofazna struja pogodna je za prenošenje na velike udaljenosti i postala je nakon toga uobičajeni izvor električne energije, a načela njezine proizvodnje i prijenosa otkrio Nikola Tesla. Trofazna struja primjenjuje se i dan danas.
3: Struni rat razbuktao se u Sjedinjenim Američkim Državama. Na jednoj strani bio Thomas Alva Edison kao zagovornik istosmjerne struje, a na drugoj George Westinghouse kao zagovornik izmjenične struje. U pozadini svega bio je novac. Edisonove tvrtke bile su među najvećim proizvođačima električne energije u Sjedinjenim Državama. No, taj sustav proizvodnje i prijenosa električne energije bio inferioran višefaznoj izmjeničnoj struji. Za veći grad bile su potrebne brojne električne centrale, a s vremenom je postalo jasno da bi takvim sustavom bilo iznimno skupo, a možda i nemoguće, elektrificirati mala mjesta koja nemaju dovoljno novca za izgradnju elektrane i vlastitog sustava prijenosa. Elektrotehničkom izložbom u Frankfurtu konačnu pobjedu u strujnom ratu odnijela je višefazna izmjenična struja. Nakon završetka izložbe, elektrana u Laufenu nastavila je raditi i električnom energijom opskrbljivala je Heilbronn, prvi grad koji je svoje potrebe za električnom energijom namirivao iz trofazne izmjenične struje.
2: Ustanak u Varšavskom getu, jedan od najherojskijih događaja Drugog svjetskog rata, nacisti su ugušili 16. svibnja 1943. godine. Varšavski geto nacisti su osnovali u listopadu 1940. U okupiranoj Poljskoj živjelo je oko 3 milijuna Židova, a u gradovima u kojima su živjeli, nacisti su za njih organizirali geta. U ta su geta, prethodno im oduzevši imovinu, prisilno otjerali većinu Židova u Poljskoj. A u getima ti su ljudi bili prisiljeni živjeti u nečovječnim uvjetima.
3: Početkom 1942. godine nacisti su pokrenuli operaciju Reinhard. Cilj je te operacije bio ubiti sve Židove u generalnom guvernmanu, okupiranom dijelu Poljske pod izravnom nacističkom upravom. U srpnju 1942. godine nacisti su počeli operaciju nazvanu Grossaktion Warschau, odnosno seriju od 8 velikih prisilnih deportacija Židova iz Varšavskog geta u logor smrti Treblinka. U 2 mjeseca u Treblinku je deportirano i tamo je ubijeno oko 300 tisuća Židova. Nakon toga u getu ih je ostalo oko 50 tisuća. Od ljeta 1942. Židovi u getu smišljali su način kako da podignu oružani ustanak, svjesni da nemaju oružja i municije. U siječnju 1943. godine izbio je prvi veći sukob, koji su nacisti krvavo ugušili za nekoliko dana. Nacističke SS jedinice pokrenule su 19. travnja operaciju likvidacije geta. Sve preostale Židove u getu namjeravali su transportirati u Treblinku. Stanovnici geta odgovorili su ustankom i napadom s oružjem koje su uspjeli prokrijumčariti u geto, te oružjem izrađenim u kućnoj radinosti. Ustanici su bili naoružani pištoljima, a svaki je imao i 10 mahom priručnih bombi. Svaki dio geta imao je samo 3 puške, a cijeli geto raspolagao je samo jednom automatskom puškom. Nakon neuspješnog juriša na geto, zapovjedništvo SS-a promijenilo je taktiku i odlučilo se za polagano uništavanje ustanika bez rizika za živote vlastitih vojnika, prije svega uporabom topništva i zrakoplovstva. Ustanak je, s obzirom na odnos snaga, potrajao neočekivano dugo, gotovo punih mjesec dana. U tom razdoblju poginulo je 16 pripadnika SS-a, a ubijeno je više od 7000 Židova. Većina preživjelih Židova transportirana je u logore Ponijatova, Travniki i Majdanek, a njih oko 7000 u Treblinku.
0: Glasovita obavijest od 16. svibnja, tekst kojim je formalno započelo razdoblje kulturne revolucije u komunističkoj Kini, objavljena je tog datuma 1966. godine. Tekst je nastao pod izravnom kontrolom Mao Tse-tunga, tadašnjeg kineskog komunističkog vođe. U tekstu se navodi da postoje neprijatelji komunizma unutar same komunističke partije, klasni neprijatelji koji viju crveni barijak kojim se protive crvenom barijaku. A jedini način za otkrivanje tih ljudi bili su, kako je pisalo obavijesti, teleskop i mikroskop Maove misli.
3: Kulturna revolucija bila je socijalno-politički pokret koji je pokrenuo Mao, a čiji je cilj bio daljnje snaženje komunističke ortodoksije i eliminiranje svih oblika kapitalizma, ali i tradicijskih elemenata kineskog društva, kao i kulture koja nije bila u skladu s propisanom komunističkom ideologijom. Ali kulturna revolucija poslužila je ponajprije za brutalan obračun Maoa s njegovim neistomišljenicima, kao i onima za koje je smatrao da mogu ugroziti njegovo vodstvo u partiji. Kulturnom revolucijom Mao je ponovno postao neupitno vodeća osoba Kine, nakon što je njegov plan velikog skoka naprijed, odnosno nagle modernizacije Kine, katastrofalno propao, izazvavši smrt vjerojatno više desetaka milijuna ljudi. Za vrijeme kulturne revolucije ključna knjiga postala je Maova crvena knjižica, za koju se tvrdilo da sadrži sve potrebno za ideološko ispravno življenje. Golemu ulogu u čistkama imala je Crvena garda, moćna i Mao odana revolucionarno vojna organizacija. Mnogi obrazovani ljudi iz gradova, kao osobe za koje se tvrdilo da su zatrovane buržoaskim mentalitetom, nasilno su preseljene na selo, gdje su, kako se to nazivalo, preodgajane prisilnim radom. Javno maltretiranje i ponižavanje obrazovanih ljudi i intelektualaca postali su simbolom kulturne revolucije. Ona je uvelike paralizirala kulturni, intelektualni i ekonomski život Kine. Formalno je njezin završetak proglašen 1969. godine, a realno je potrajala barem do 1971. godine i misteriozne smrti kineskog vojnog zapovjednika maršala Lin Biaoa. Kulturna revolucija izazvala je goleme štete intelektualnom, znanstvenom, obrazovnom, kulturnom životu kao i ekonomiji. Broj žrtava kulturne revolucije nikad nije precizno utvrđen. Pretpostavlja se da je ubijeno najmanje 100.000 ljudi, a broj prisilno preseljenih i otjeranih s posla broji se u milijunima.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Nikolina Ćulum, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija slavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
3: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
4: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
3: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
5: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
3: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250.000 sati audio-vizualnih zapisa, 100.000 sati radijskih zapisa, po 30.000 notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Prije slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija? Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
6: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Schweba pitao.
8: Kako mi preživljamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
10: A da bi HRT postao uspješna digitalna organizacija, zato je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći, jako teško će imati bilo koja vlast.
6: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
11: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govori,
3: govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis, složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
1: Jutarnja kronika.
2: Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
11: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
12: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju se dogovorimo oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kaprici, ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
11: A zašto oporba nije bila za, navodno već, dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Slučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
13: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju.
14: Hvala. Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
11: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
15: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
16: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s nama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
11: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
17: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
11: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Slučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
18: Komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskoga sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, efendija Mersad Krešić. Od 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sve će žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije s Mirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Slobotjedne sjednice vlade u oči obilježavanja blajburške tragedije premijer Andrej Plenković poručio je.
19: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime i nacistički, fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
3: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
18: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
3: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
20: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
3: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
2: Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
18: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
21: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
22: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše Lelekice.
23: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
24: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
22: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
24: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sav ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
22: Što očekuju?
25: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
24: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
22: Kako im se čini redni broj 13?
24: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
22: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
24: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
0: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
24: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
25: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledati.
22: I još samo jedna molba.
24: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
0: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
22: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
24: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
4: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećam ako pobjedimo da nećemo slomiti kipu. Jer svi slome kipu. Neće nam se.
24: Čvrsto bi ga držali.
22: Sretno, Lelekice.
24: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurad. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
18: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv.
18: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga naše predstavnice grupa Lelek nastupaju 13.
18: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
5: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
3: A ja se nadam da će vam ova zvučati poprilično dobro, iako, dragi slušatelji, malo nam je friško jutros, ja moram priznati da mi je stvarno dosadilo ovo vrijeme. Vrijeme je da se sunce vrati, danas teško da ćemo ga vidjeti, ali ono što ćemo sigurno vidjeti je dobro raspoloženje po cijelom našem gradu, jer toliko je događanja, a mi ćemo vam reći gdje, tko, kad i što. Zato naravno ostanite uz program Radio Zadra. Dobro jutro, još jednom vam želimo.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Marina Vuka i dužna vam je vremensku prognozu, jer naravno o tome ovise svi naši planovi danas, iako evo, kišu su nam najavljivali, očekujemo ju. Moram priznati da jučer nas je poprilično poštedjela, s obzirom da je bio najavljen prolom oblaka doslovno, ali dobro smo nekako prošli, barem kad se tiče dana. Što se tiče ove subote, isto tako od jutros je trebalo biti baš onako pošteno. Poštena kiša, međutim, evo koliko imam prilike vidjeti, nema još uvijek i nadam se da će tako što duže potrajati. Trenutno smo na 13 stupnjeva, 12 je u Šibeniku, 11 u Kninu, 9 u Gospiću. Pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom, prema kraju dana postupno će se smanjivati na oblaka. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A nadam se da ste i sinoć slušali naš program ili gledali prvi program Hrvatske radiotelevizije, odnosno pratili, jer točno 100 godina nakon što je u eter odjeknulo prvo Halo Halo, Hrvatska radiotelevizija je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog proslavila veliki jubilej stoljeća Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije, ali slavit ćemo mi to cijelu ovu godinu. Međutim, jučer je održana središnja proslava nakon otvaranja izložbe dokumentarnih fotografija pod nazivom HRT, jučer, danas, sutra. Uslijedio je svečani program posvećen radiju, televiziji, glazbi, emisijama i ljudima koji su obilježili povijest HRT-a. Zaista jedna lijepa sinergija koja je vratila i gledatelje i slušatelje u neka druga vremena. Vremena su bila poprilično drukčija, no i Hrvatska radiotelevizija se prilagodila ovim suvremenim trendovima, a ono što je naslijedila raznolikost i bogatstvo svog sadržaja unatoč svim izazovima kojih je u ovih 100 godina zaista bilo, ona je to uspjela očuvati. No, ono što me definitivno oduševilo za kraj večeri je bio taj spoj nasljeđa i budućnosti koji je obilježen izvedbom pjesme Moja domovina, koju su Simfonijski orkestar HRT-a izveli mladi izvođači iz The Voice Kids Hrvatska. Ako ste to propustili, još uvijek možete to pronaći na našoj platformi HRTi. Moram pogledati hoće li biti i repriza ove večeri, ali svakako i na našim društvenim mrežama.

A mi ćemo otploviti do Beča gdje su naše lelekice odradile generalnu probu uoči finala Eurosonga, naravno riječ je o jednoj od najvažnijih proba jer upravo žiri na temelju te izvedbe daju svoje bodove za finalni poredak. Kao i do sad, pobjednik Eurosonga bit će izabran kombinacijom glasova stručnih žirija i publike u omjeru 50:50. Grupa Lelek u finalu će nastupiti u jednakom tonu, dakle neće se ništa mijenjati po pitanju njihovog scenskog nastupa i koreografije, barem su tako djevojke rekle. I ono najbitnije, iščekivali smo taj broj, one su se same nadale da će biti negdje pri kraju, međutim u finalu će nastupiti pod rednim brojem 13, a ono što je zanimljivo je da je to isti broj pod kojim su nastupile i u finalu Dore, pa tko zna, možda im ova 13-ica zaista donese sreću.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Uvijek uz vas, a mi ćemo večeras biti uz naše lelekice. Pjesma koja nije samo podsjetnik na žrtvu i hrabrost žena, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. Andromeda u sebi nosi poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra. Baš su to lijepo objasnile naše lelekice. A kad već govorim o snazi žena i majki, o tome ćete moći i nešto više čuti poslije 12 sati u emisiji naše Vesne Matešić, Blago našeg kraja, no o tome ćemo ipak nešto malo kasnije.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Pred nama je jedan izrazito kišan dan, a što to znači za promet, otprilike svi to dobro znamo, puno više opreza i strpljenja koji će nam biti potrebni, a kakvo je trenutno stanje na našim cestama, reći će nam Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Alane.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz kišnog Zagreba, slična je situacija i u ostatku Lijepe naše, kao što ste rekli i u uvodu, evo kiša malo stvara probleme u prometu u ovo subotnje jutro, a prema prognozi trebalo bi tako biti i danas tijekom cijeloga dana. Što to znači za promet? To znači da naravno svi vozači koji danas misle voziti ili već voze, moraju biti oprezni u prometu. Mi uvijek savjetujemo svim vozačima, pogotovo kada su mokri skliski kolnici, da prilagode brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Onaj zaustavni put vozila kada su mokri skliski kolnici je puno duži nego uobičajeno. Što se tiče samoga prometa, jutro za sada je manje više sve u redu, relativno mirno. Nekakih većih izvanrednih prometnih događaja nismo na svu sreću imali danas, nadam se naravno da će tako ostati i danas tijekom dana. Na širem zadarskom području, što se tiče same gustoće prometa, za sada je sve relativno u redu, nekih većih gužvi zastoja nema, naravno danas tijekom dana može biti povećane gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Kada pada kiša, onda dosta naših sugrađana zna ići ove trgovačke centre, pa znam biti tamo malo gužve. Što se tiče ovih važnih cesta, autocesta A1, Paški most, Jadranska magistrala, otvoreni su za sve skupine vozila, vjetar ne stvara trenutno probleme u cestovnom prometu. Nešto ima poteškoća u prometu u trajektnom katamaranskom i brodskom prometu, naime zbog jakog juga. Trenutno su u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar, zatim trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurađ, te brodska linija Dubrovnik-Pomena. Za kraj još jedan put savjet svim vozačima, budite oprezni, vozite oprezno, pazite na sebe i naravno na ostale sudionike u prometu.
1: Mi se samo možemo pridružiti tim savjetima. Vama, Alane, hvala i ugodan ostatak dana vam želimo.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

0: 8 je sati, a vrijeme je za prve današnje vijesti koje nam donosi Filip Puzov. Dobro jutro, Filipe.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro tebi i dobro jutro našim slušateljima. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Ustavni sud će i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspisuje novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasanja, a premijer Plenković naglašava da je odgovornost na njima.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
2: Jedna vijest iz svijeta. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti novi sukobi i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
4: Vijesti.
2: U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
5: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
6: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete, i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
7: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
8: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
2: Sport. Pobjedom u Krešinom domu košarkaši Zadra poveli su četvrtfinalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na dvije pobjede, 1-0 protiv Kvarnera. Uzvrat se igra večeras u Rijeci u 18 sati. Zadrani žele dvokorakom izboriti plasman među četiri najbolje ekipe u državi i nastaviti pohod na četvrtu uzastopnu titulu. Igrač Zadra Vladimir Mihajlović.
9: Druga utakmica četvrtfinala je pred nama. U prvoj utakmici, što je i najvažnije, ostvarili smo pobjedu. Ali pored toga postojalo je stvari s kojima ne možemo biti zadovoljni, tako da moramo poraditi na tim greškama. Na gostovanju nas sigurno očekuje znatno teži zadatak, tako da je prostor za te greške sveden na minimum.
2: Zadar je domaćin spektakularnog FIBA 3x3 World Tour turnira, a nakon uzbudljivog prvog dana poznati su i svi četvrtfinalni parovi današnje završnice. U četvrtfinalu će igrati UBI Liman, Amsterdam i Vijena, Miami i Šangaj, te Antwerp i Toronto. Završni dan turnira donosi četvrtfinala, polufinala i veliko finale, a program počinje u poslijepodnevnim satima. Organizatori su za danas najavili posebnu egzibicijsku 3x3 utakmicu koja će se igrati od 11 do 12 sati na Pozdravu suncu. Na revijalnom susretu nastupit će poznata imena hrvatskog sporta i javnog života.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, kiša nam je počela, a kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, evo čut ćemo u minutama koje slijede, tebi hvala.
2: Da, bit će važno zbog ovog košarkaškog turnira na otvorenom.
0: Naravno.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Kad nam ovako kiša padne, odnosno kad traje danima, ja nekako običavam reći poslije kiše uvijek dolazi sunce, a kad će naše konačno stići, reći će nam Danijela Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobro jutro, Danijela.
10: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Evo pa sretni smo što imamo dulje trajanje sjene sunca u proljeće, pogotovo evo ovako sredinom svibnja, tako da krajem dana ćete vidjeti još poku zraku sunca, ako ništa drugo ona će dolaziti sa otvorenoga mora ili sa sjevera. Razlog tome je što se nad nama trenutačno nalazi ciklona koja se polako giba prema istoku i nakon toga će odmicati dalje prema sjeveroistoku, ali ona je još uvijek nad Jadranom i zato im trenutno Karlovcima. Na Zadarskom području imamo pretežno oblačno vrijeme, mjestimice sa kišom, pljuskovima, južni od Zadra ima i pljuskova i grmljavine, a malo sjevernije i malo više od Zadarskog područja na Zavižanu čak na 1 Celzijev stupanj pada i snijeg. Tako da evo ga, ne bismo rekli u stvari da je to neka proljetna slika vremena, ali što je tu je ono što ste rekli, čini se evo da tijekom sljedećega tjedna temperatura zraka će početi rasti i imat ćemo znatnije više sunca nego ovaj tjedan kada su ledeni sveci obilježili i opravdali svoje ime. Tako da u ovim trenucima jugo koje je još uvijek puše na jugu područja polako slabio, kreće na jugozapadni na dijelu područja i na sjeverozapadni vjetar na sjeveru koji će onda prevladavati veći dio dana. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, za sad bit će u jačanju uz jačanje sjeverozapadnog vjetra, a vidljivost je ponegdje smanjena na manje od 10 km zbog kiše, naročito prema otvorenom moru. Temperatura zraka u Zadru u 8 sati je iznosila 13 Celzijevih stupnjeva, temperatura mora 17, još je daleko za kupanje, pogotovo za vašega kolegu Berta, njega se uvijek sjetim na ovakvim temperaturama mora, njemu valjda treba još plus 10 Celzijevih stupnjeva na ovo. Tlak zraka sve da na srednju razinu mora, već sada evo polako raste, ali još uvijek je nizak i sada na srednju razinu mora iznosi 999 hektopaskala, relativna vlažnost je 91%. Ostale temperature zraka zabilježene u 8 sati, Gospić 8 Celzijevih stupnjeva, nakon toga slijedi Knin, Velirat, Zemunik 12, te Šibenik i Zadar 13 Celzijevih stupnjeva. Sada, pogotovo još u prvome dijelu dana i u jutarnjim satima, bit će promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje još uvijek biti izraženi, a oborina obilnija. Tijekom poslijepodneva i prema kraju dana postupan prestanak oborine i onda će se smanjivati na oblaka, pa ćete to vidjeti, ono malo sunca o kojem smo pričali, a puno sunca ipak sutra. Puhat će danas slab do umjeren prema otvorenom moru od sredine dana i pojačan do jak sjeverozapadni vjetar koji će onda slabjeti u noći na nedjelju. Mora tim prilikama malo odumireno, valovito od sredine dana, pogotovo prema otvorenom moru i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 20. Sutra u nedjelju pretežno sunčano, uz malo odumireno na oblaku, a puhać umiren ponegdje i pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bez veće promjene, a ona dnevna u porastu. U ponedjeljak, evo već ćemo početi polako zaboravljati novu kišu, jer će biti pretežno sunčano uz malo odumireno na oblaku, ali evo bez obzira na sve što ide nekakav sunčani i stabilni period i uglavnom po sjeverozapadnom vjetru, tijekom poslijepodneva, pogotovo evo još do sredine tjedna, uz razvoj oblaka, naročito u unutrašnjosti, možemo imati kišu ili pljusak, ali to je samo na manjem dijelu područja i manji dio dana, a čini se evo sljedeći tjedan zaista toplije. No do tada evo danas još pogotovo u prvom dijelu dana i početku poslijepodneva oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji još uvijek u prijepodnevnim satima mogu biti izraženi, a nakon toga ipak stabilizacija vremena uz odmicanje ciklone dalje prema istoku i sjeveroistoku i jačanje grebena anticiklone.
0: Daniela, malo ćemo stisnuti zube, nemamo izbora, ali nisam znala za ovaj zanimljivi podatak koji se tiče kolege Berta.
10: A, niste znali, a vidite, meteorolozi sve znaju što se tiče temperature, da. On uvijek, ja kažem 22, još je prehladno, 24, još uvijek je prehladno, eto tako da.
0: Ako je 27, onda je prevruće.
10: Ne, mislim da mu onda tamo.
0: Aha, onda, a dobro, nisam ni ja daleko od njega, ali nekako sam računala,
10: znači,
0: on je ovako...
10: Znači, visoki ljudi, njima je valjda puno hladnije, onda imaju veću površinu i sve.
0: A, ima smisla, da. Jer ovaj kolega Berto je ipak sport tip, pa sam mislila da se on već sad baca po morskoj pučini, ali znači ništa od toga.
10: Ako se ga zna, da se možda on jedno kaže u eter, a drugo učini ovako u živom.
0: Popratit ćemo ga, pa ću vam ja javiti, je li to zaista tako. Hvala vam, može. Daniela, i do slušanja.
10: Hvala i vama, do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I pjesma marijačija. I dvoje mladi, tek poletno.

Danas obilježavamo Međunarodni dan svjetlosti, pa evo nekoliko zanimljivosti. Jeste li znali da svjetlost od sunca do zemlje putuje samo 8 minuta ili da bez svjetlosti ne bi bilo ni Wi-Fi-a kakvog danas koristimo, jer internet velikim dijelom putuje kroz optičke kablove, dakle doslovno kroz svjetlo. Znate li da astronauti u svemiru izlazak sunca mogu vidjeti i po 16 puta dnevno, ili primjerice da je najstarije svjetlo koje danas možemo vidjeti zapravo ostatak velikog praska starog više od 13 milijardi godina. Evo, baš je zanimljivo ovo istraživati, moram priznati. Brojne zanimljivosti koje smo danas s vama podijelili služe samo jednom, da vas podsjetimo koliko je svjetlost važna i da ju ne bismo trebali uzimati zdravo za gotovo.

A ova kiša izgleda već je unaprijed nekima pokvarila planove. Naime, Zadranima i njihovim gostima dobro poznata manifestacija i među omiljenima Pijat na pijaci ove subote nažalost se otkazuje zbog vremenske prognoze. Podsjetimo, pijace svake subote u svibnju održava duže nego prije, ne samo ujutro već sve do 23 sata uz gastro ponudu, glazbu, DJ-a, koktele i kuhanje na licu mjesta, što cijelu zadarsku tržnicu i dio ove naše prelijepe gradske jezgre pretvara u pravu oazu zabave i dobre atmosfere. Ali ništa ne brinite, pijat se vraća već sljedeće subote 23. svibnja i tada će, sigurni smo, biti pun energije i odličnog raspoloženja.

0: Pratili smo jučerašnju svečanu proslavu Hrvatske radiotelevizije u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u izvanrednoj atmosferi kojom je obilježeno 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. E sad, neke emisije s vremenom su prestale biti običan televizijski ili radijski program, postale su navika, orijentir i dio svakodnevice generacija koje ih prate desetljećima. Među takvima su svakako TV Kalendar, Plodovi zemlje i Pomorska večer. Najdugovječnije emisije Hrvatske radiotelevizije koje su obilježile povijest našeg javnog medijskog servisa. A jedan od urednika Pomorske večeri ovdje iz HRT-ovog centra u Zadru je naš dragi kolega Vladimir Šetka, koji je sinoć održao jedan divan govor, pa poslušajmo što je rekao.
1: I mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
2: Ja sam ti druga.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sat i vrijeme je za još jedne vijesti koje nam je pripremio Filip Pusov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo, jer ni jedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Oporba se u glasovanje nije uključila, Ustavni sud i dalje će raditi u smanjenom sastavu od 10 članova, dok se ne raspiše novi javni poziv. Poslušajmo reakcije Siniše Hajdaša Dončića iz SDP-a i Sandre Benčić iz Možemo.
3: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
4: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
1: Vijesti.
2: Iz svijeta, Ukrajina je pogodila rusko strateško postrojenje u Belgorodu i oštetila infrastrukturu. Istodobno je u nabrežnim Čelnima u Tatarstanu nakon uzbune zbog bespilotnih letjelica buknuo požar u pogonu za proizvodnju električne opreme. Prema informacijama lokalnih vlasti, vatra je zahvatila više od 6000 četvornih metara. Napadi potvrđuju da se nastavljaju napetosti na istočnom bojištu.
1: Vijesti.
2: Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Andrej Plenković.
5: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika. A danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
6: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije.
1: Sport.
2: Zadar je domaćin spektakularnog FIBA 3x3 World Tour turnira, a nakon uzbudljivog prvog dana poznati su i svi četvrtfinalni parovi današnje završnice. U četvrtfinalu tako će igrati u Biliman, Amsterdam i Vijena, Miami i Šangaj, te Antwerp, Toronto. Završni dan turnira donosi četvrtfinala, polufinala i veliko finale, a program počinje u poslijepodnevnim satima. Organizatori su naveli posebnu egzibicijsku utakmicu koja će se igrati 11 do podne na Pozdravu suncu. Na revijalnom susretu nastupit će poznata imena hrvatskog sporta i javnog života.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženiji, a oborina obilnija tijekom poslijepodneva, te prema kraju dana postupan prestanak oborine te smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren prema otvorenom moru od sredine dana pojačan do jak sjeverozapadni vjetar, slabije će u noći, more će biti malo do umjereno valovito prema otvorenom moru valovito. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A ukoliko se ova kiša nastavi, bit će ta egzibicijska utakmica doista egzibicijska, jer mislim da na Pozdravu suncu neće biti izvediva. U tom slučaju sele se na Višnji, kako se ne varam.
2: Tako je rečeno od strane organizatora.
0: Da, ali jučer je tako trebala pasti kiša, pa je na kraju sve proteklo. Nebo se smilovalo, upravo tako. Hvala ti, Filipe.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A mi ćemo, dragi slušatelji, u nastavku malo proći po događanjima po našem gradu i županiji, po obilježavanjima. Nadamo se da će ova kiša pokvariti što manje planova. Nadam se da vam nije prije svega pokvarila raspoloženje. Nemojte se dati, sutra je nedjelja, jedan sunčan dan uvertira u još jedan sunčani tjedan.

0: こうやった。
1: おお。
0: あ、こうやった。
1: やだ。
0: こうやった。
2: С вами е Марина Вука. Слушай задан.
3: Iako će ova kiša mnogima pokvariti planove, postoje oni koji svakako joj to neće dopustiti, a među njima je i Danijela Lončarić, inicijatorica projekta Hodajmo za one koji ne mogu, projekta koji je krenuo kroz Camino Rutu ovog četvrtka i traje sve do nedjelje. Kroz ova 4 dana prikupljat će se sredstva za paraatletičarku Biljanu Balde za nabavu novog sportskog stopala koje će joj olakšati kretanje i omogućiti kvalitetnije treninge. U ovu se priču mogu uključiti i građani donacijama ili pridruživanjem završnom hodanju koje slijedi sutra, a dobra vijest je da će nam i sunce zasijati, pa će sigurno interes biti puno veći no što bi bio da se ovakvo vrijeme nastavi. A mi smo povodom samog početka ovog hoda razgovarali sa Danijelom Lončarić, našom najpoznatijom hodačicom, ženom koja je u nekoliko navrata prešla Camino de Santiago, a na zadarskoj Camino Ruti je, kaže, po prvi put.
4: Camino Zadar još nisam nikada hodala, kao i sve ove dionice. Ja svaku dionicu hodam prvi puta. Ja sam prohodala Camino u Španjolskoj i u Francuskoj i onda tek iza toga sam krenula hodat Hrvatske Camino puteve. Evo, Zadar je 7. sad koji hodam. Plan je u 4 dana između 100 i 110 km proći. Jer da bismo imali Camino moramo imati minimalno 100. Ja gledam da ne hodam nikad ispod 100, to bude između 100 i 200 km kako koji put i ovisno koliko dana imamo na raspolaganju. Gospođu Biljanu Balde sam upoznala kad sam hodala Camino Južna Istra. Ona je naime predsjednica udruge Dosti Južna Istra za koju smo hodali i prikupljali sredstva i donacije za specijalno vozilo. Gospođa Biljana nema dio jedne noge, nema stopalo i dio noge, što je bilo posljedica raka u trudnoći. Bez obzira na sve to, ona je iznijela tu trudnoću i još jednu trudnoću iza toga. Sportašica je, parasportašica, osvaja zavidne rezultate u bacanju diska, u trčanju. Predsjednica je udruge koja ima ni sama ne znam koliko članova, što djece, što mladih, što osoba s invaliditetom i vrlo je angažirana oko toga. I samim time smatrala sam da je itekako vrijedna osoba koju možemo staviti naprijed i o kojoj možemo pričati i za koju možemo zatražiti pomoć u sufinanciranju ili kompletnom financiranju proteze koja bi omogućila i olakšala jednostavniji život i kvalitetu kretanja ne samo za nju, nego za sve te ljude o kojima ona nesebično brine. Na društvenim mrežama hodemo za one koji ne mogu, preko Instagrama, Facebooka, TikToka, isto tako kao i na mojim osobnim mrežama Danijela Lončarić, postoje postovi, a isto tako i link u opisu profila na svim ovim nabrojenim profilima, na koji se može direktno kroz crowdfunding kampanju, da bude sve čisto i transparentno, uplaćivati donacija bez obzira na iznos, nema određenog ni minimuma ni maksimuma, kako bi se skupio novac za protezu koja košta 4.100 €. Dok hodamo Zadarski Camino, mi ćemo to objavljivati i pozivati ljude da doniraju, ali isto tako svako ko želi donirati može nam se u nedjelju 17.5. pridružiti i hodati zajedno s nama zadnju dionicu Camino puta. Startat ćemo ispod jedriličarskog kluba Uskok u Zadru 5:30 ujutro da izbjegnemo vrućinu, temperature i tako dalje, da nam bude jednostavnije. I hodamo prema Ninu, Vrsima, Ljubaču gdje ćemo stati nakon 25-27 cirka kilometara koliko nam to iznosi. Ja se nadam da će se Zadrani odazvati, da će doći, da će podržati ovako plemenito djelo i da će krenut pratiti Hodamo za one koji ne mogu i na kraju krajeva doći hodati na neke druge relacije i tako upoznavati našu lijepu Hrvatsku.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: A danas se obilježava i Međunarodni dan celijakije, bolesti za koju se procjenjuje da pogađa sve veći broj ljudi, a mnogi godinama ni ne znaju da je imaju. Osim što je jedini lijek stroga bezglutenska prehrana, svakodnevni život s celijakijom prepun je izazova, od kupnje namirnica u trgovini, dostupnosti istih do običnog obroka u restoranu. Neke stvari koje mi drugi uzimamo zdravo za gotovo. Koliko smo kao društvo educirani i kako je s ovom bolešću živjeti u našoj županiji, razgovarali smo s predsjednicom Zadarske podružnice udruge Celivita, život s celijakijom, Marinom Jurjević.
1: Celijakija je kronična, imunološki posredovana sistemska bolest koja se javlja kod osoba s genetskom predispozicijom i koju uzrokuje konzumacija glutena i njemu srodnih bjelančevina koje se nalaze u žitaricama, pšenici, raži i ječmu. Inače, celijakija je jedna od najčešćih kroničnih bolesti te pogađa otprilike 1 do 2% stanovnika. Ono što je problem kod same dijagnoze celijakije je što se može manifestirati širokim spektrom simptoma u bilo kojoj životnoj dobi, no također može biti i bez simptoma, što dodatno otežava samu dijagnozu. Zabrinjavajuća je činjenica što na svjetskoj razini se smatra da je kod mnogih oboljelih celijakija i dalje neprepoznata, odnosno da na 10 oboljelih njih čak 8 još uvijek nema pravu dijagnozu bolesti.
0: Kakva je danas situacija s dijagnosticiranjem, evo konkretno na našem području ovdje u Zadarskoj županiji? Dolaze li pacijenti na vrijeme, jesu li dovoljno educirani o ovoj bolesti ili nekako još uvijek se kasni s tom dijagnozom?
1: Pa ja bih rekla da javnozdravstvena usluga nije dostupna podjednako svim dijelovima županije. Liječnici se obrazuju tako na svome području, od pedijatara, od liječnika opće medicine i od bolničkih liječnika. Mi imamo odličnu suradnju sa liječnicima, gastroenterolozima iz opće bolnice Zadar. Kod njih vidimo da je vrlo često teško prepoznati simptome ili vam pacijenti na vrijeme ne kažu sve što ih muči ili ih je možda i sram reći koje probleme imaju, jer se bolest manifestira na razne načine. Mislim da je jedan od velikih problema što se sama celijakija do prije 10 godina smatrala prvenstveno dječjom bolesti. Vrlo rijetko se otkrivala u oboljelih u odrasloj dobi, no u posljednje vrijeme i sama dijagnostika bolesti se dijagnosticira na različite načine, tako da ako se ne prepozna nažalost na vrijeme, može uzrokovati ozbiljne zdravstvene komplikacije, zastoja u rastu kod dječice, kronične anemije, napuhanosti trbuha i drugih simptoma, odnosno odrasloj dobi do neplodosti, izostanka mjesečnice, psihičkih smetnji do malignih bolesti poput limfoma, tumora jednjaka i crijeva. Tako da mislim da je neprestana edukacija samoga bolničkoga, odnosno osoblja i liječnika, ali i samih pacijenata vrlo važna u pravovremenoj dijagnostici bolesti.
0: Što u praksi znači život bez glutena? Koji bi bili nekako najveći izazovi s kojima se pacijenti svakodnevno suočavaju?
1: Za nas oboljele jedini lijek je stroga doživotna bezglutenska prehrana, koja se uz vrlo zahtjevnu provedbu uslijed kontaminacije glutenom u dodiru sa drugom hranom, tijekom njene pripreme, samoga skladištenja naravno i posluživanja hrane, kao i prisutnosti glutena u tragovima, u industrijskim proizvodima, može izazvati vrlo brzo reakcije kod oboljelih. Naime, dovoljno je svega 10 mg glutena u hrani da kod oboljelih izazove različite reakcije.
0: A shodno tome, problem je, vjerujem, i dostupnost bezglutenskih proizvoda. Evo konkretno ovdje u našoj županiji, kako vi komentirate stanje i po pitanju trgovina i po pitanju ugostiteljskih objekata?
1: Pa kada je riječ o trgovinama, mislim da je situacija pogotovo u većim trgovinskim centrima puno bolja nego prije 10 ili 15 godina. Na tržištu je dostupan velik broj bezglutenskih proizvoda, no većina oboljelih hranu sprema u okviru, znači doma, znači sami pripremaju bezglutensku prehranu. A što se tiče ugostiteljstva, mislim da tu situacija, s obzirom da smo i turistički grad, nije zadovoljavajuća. Mi smo prošli tjedan imali na Narodnom trgu obilježavanje Međunarodnog dana celijakije i nama su, osim domaćih gostiju iz drugih dijelova Hrvatske, prilazili iz stranci koji su tražili bezglutenske restorane po gradu. Nažalost, u Zadru ne postoji niti jedan bezglutenski restoran, odnosno ugostiteljski objekat. Postoje objekti koji nude svoje ponude bezglutenska jela, na to dolazi u pitanje način njihove pripreme. Da li je u međuvremenu tijekom tog procesa pripreme došlo do kontaminacije proizvoda, mi to ne znamo kao oboljeli, odnosno kao udruga.
0: A vrtići i škole, koliko su oni pripremljeni na takvu prehranu?
1: Pa mislim da je situacija, a isto tako kao i sa ovim ugostiteljskim objektima, boravak djece u odgojno-obrazovnim ustanovama je otežan zbog toga što u vrtićima i školama nemate osiguran bezglutenski obrok u pravilu za djecu oboljeli od celijakije ili ona koja imaju intoleranciju na gluten. Dostupno bez glutenskih obroka u obrazovnim institucijama uglavnom ovisi o upornošću roditelja i pregovorima sa školama i vrtićima, a u nepovoljnom su položaju studenti, s obzirom da niti jedna studentska meza u Hrvatskoj ne nudi siguran bezglutenski obrok.
0: A sve ovo što ste nabrojali prije svega predstavlja i financijsko opterećenje za obitelji.
1: Tako je, bezglutenski proizvodi su daleko skuplji od običnih proizvoda pod navodnike, no kažem, većina nas oboljelih sama doma priprema bezglutenske obroke, a kada ste prisiljeni kupiti neke proizvode, onda naravno to ovisi o vašoj financijskoj sigurnosti, odnosno moći s jedne strane, a s druge strane i o tome što od tih dostupnih bezglutenskih proizvoda konzumirane.
0: Na posljedku, koliko vaša udruga broji članova?
1: Pa trenutno, s obzirom da udruga postoji nekih 7-8 mjeseci, odnosno podružnica u Zadru, imamo 30 članova iz Zadarske županije.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
3: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
4: Dubrovnika,
3: Pule,
4: Zadra,
3: Splita
4: i Rijeke.
3: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
4: Ponedjeljkom od 20 sati.

0: A ja se nadam da meni nije dolutao kolega Filip Buzov, još se snalazimo u ovim novim prostorima. On se meni ciljano pridružio kako bi mi točno u 10 sati donio još jedne vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Sabor je potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda sa 120 glasova za i 2 protiv. Vrhovni sud posljednjih je 14 mjeseci od smrti Radovana Dobronića bio bez čelnika. Matić je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najveće pravosudne institucije.
1: Vijesti.
2: U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, više od 50 je ranjeno. Meta napada bio čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba, jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. godine. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu.
3: Vijesti.
2: U Štrigovi je počeo jedan od najpoznatijih vinskih događaja u sjevernoj Hrvatskoj, Urbanovo. Festival slavi vrhunska vina i bogatu enogastronomiju Međimurja. Uz degustacije i stručna predavanja, vinari upozoravaju na velik problem koji ih godinama muči, žuticu vinove loze koja uništava vinograde. Ovaki događaji vrlo su važni, posebice za male vinare, ističe Nenad Preiner.
4: Urbanovo ima već neko nacionalno značenje. Super je dok dolaze kupci i posjetitelji iz drugih županija. Ujedno odmah je to neki poticaj za neke nove pregovore, dogovore.
1: Vijesti.
2: U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga, 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle u oči finala.
5: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
6: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
5: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
7: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
2: A izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je trenutna temperatura zraka 13 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 9, danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi, a oborina obilnija. Tijekom poslije podneva te prema kraju dana postupa na prestanak oborine te smanjenje na oblake, najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 17 do 20 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, sve nekako u znaku broja 13. 13 stupnjeva, 13 lelekice. Što ti kažeš, imaš li ti nekakve predodžbe?
2: Ja obično ono kad pogledam na sat, onda bude 13 i 13.
0: Ne mislim po pitanju. Aha, 13 i 13, pa neko misli na tebe.
2: Da.
0: Dobro, evo ja se nadam da će naše lelekice dobro kotirati. Vidjet ćemo jeli, što nosi budućnost. Mi im svakako želimo puno uspjeha, želimo im sreću. Hvala ti Filipe.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A slušajte nas i dalje, dragi slušatelji, vjerujem da vas je mnogo danas ostalo doma s obzirom na ove kišne kapi koje pratim pogledom. Ne znam još koliki je intenzitet padanja, u to ću se uvjeriti sad kad izađem malo udahnuti svježeg zraka. Svakako kišobran nam treba, iako sam ja svoj zaboravila, ali nadajmo se ipak da neće doći do nekakvog proloma. Evo kao što se meni i Filipu desilo prošlog tjedna kad je ovdje puknuo grom, pa je bilo veselo. Filipe, pamtiš li te dane?
2: pamtim, kako ne, odnosno sam ga povezao s ovim novim prostorom.
0: Da, to nam je ostalo nekako usjeće urezano u pamćenje, ali Filip je poprilično smireno reagirao za razliku od mene. Ja se nadam da se ta situacija neće ponoviti i evo, jedva čekamo sunce.
1: Puna mriža glazbe, Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Ako volite old timere i dašak nekih prošlih vremena, Pakoštan će sljedeća tri dana, počevši od sutra, postati prava retro destinacija, dakle destinacija za vas. Naime, u goste stižu članovi old timer kluba iz Monaka sa svojim impresivnim vozilima. A kako će izgledati ovaj trodnevni program, čućemo od direktorice turističke zajednice općine Pakoštane, Danijele Vulin.
2: Mi smo imali i prije old timere klubove iz Hrvatske, ali ovo je prvi put da nam dolazu klubovi iz jednog elitnog dijela Europe, iz Monte Carla i Monaka, gdje ćemo mi 17. u ovu nedjelju, ponedjeljak 18. i utorak 19. ugostiti predivne skupocjene limene ljubimce koji su, evo, za sve one koji vole taj jedan retro žir, idealna prilika da vide što to jedan od najskupljih dijelova Europe što se tiče općenito automobila i ljubitelja ljubenika u automobile može pružiti nama da vidimo. Oni su kod nas u vremenu od podne do 3 sata gdje ćemo mi ih ugostiti, gdje će oni imati ručak, gdje će biti limena glazba, gdje će biti i slatkoga i svega onoga što Pakoštane zna na najbolji način predstaviti svojim gostima. Tako da evo jedna pozivnica svi koji nas slušaju da će uistinu biti pravi praznik za oči.
1: Kako je osmišljen program kroz ova tri dana?
2: Vrlo jednostavno, znači oni dolaze oko podne i 30. Mi ćemo cijelo naše mjesto, cijeli centar očistiti od automobila na parkingu. Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Bit će mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. Vrlo je bitno naglasiti da svi koji dolaze izvana vidjeti da mogu parkirati negdje okolo pokolnim ulicama i parkinzima, da se spuste pješke u centar, da uživaju u onome što ćemo vidjeti. To će biti kratko, sve skupa će trajati nekih 2,5 sata jer su oni u prolazu, tako da evo budite koncentrirani ako pratite taj događaj da dođete, znači od podne do 3 u ovu nedjelju 17. u ponedjeljak 18. i 19. u utorak, to je zadnji dan, znači kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile, znači svaki dan 80 novih automobila za vidjeti, a to je jedan uvod i uvertira, ne može biti ljepša, za prvenstvo, europsko prvenstvo u Vespama koje će biti 23.5. u Pakoštanima u poslijepodnevnim satima. Tako evo, baš kako ste dobro rekli u uvodu, jedan retro vikend i nastavak na sljedeći tjedan.
1: Kako ste vi uopće uspostavili suradnju sa

0: Iako posljednjih godina često govorimo o uključivanju, inkluziji, kada je riječ o svim skupinama društva, nekako naši stariji sugrađani uvijek kao da su bili u nekom drugom planu, nije bilo dovoljno događanja za njih, mjesta gdje bi se okupljali, no vidimo kako se to polako mijenja. A jedni od onih koji su odlučili tome stati na kraj je i Muzej antičkog stakla, koji je već u ožujku započeo sa otvaranjem svog prostora umirovljenicima, pa će to nastaviti i sljedećeg tjedna, točnije u ponedjeljak u sklopu Međunarodnog dana muzeja. Stručno vodstvo i besplatne demonstracije puhanja stakla, to je ono u čemu će moći sudjelovati naši umirovljenici, a kako čućete u nastavku od voditeljice radionice Petre Govorčin.
1: Riječ je dakle o stručnom vodstvu uz demonstracije puhanja stakla. Dakle, povodom Međunarodnog dana muzeja, svake godine se obilježava 18. svibnja, mi ćemo u 10 sati ujutro imati stručno vodstvo koje će trajati otprilike recimo 45 minuta, u kojem će se polaznici upoznati sa postavom, stalnim postavom Muzeja antičkog stakla u Zadru, s našom kulturnom baštinom, naravno s naglaskom na Rimsko staklo koje u našem muzeju čuvamo. A osim što ćemo proći kroz muzej, također će i uživo vidjeti demonstracije izrade većih staklenih predmeta, odnosno replika antičkih predmeta tehnikom puhanja. I osim toga vidjet će i kod naše staklopuhačice Antonije izradu perli, isto također po uzoru na antičke.
0: Treba li se najaviti?
1: Pa nemamo ograničen broj sudionika, recimo da možemo primiti nekakvih 40 do čak 50 ljudi. Poželjno je najaviti se putem maila petra.govorcin@mas-zadar.hr. Međutim, najava nije obavezna jer svjesni smo da možda se osobe starije životne dobi ne koriste baš tehnologijom i mailom, tako da naša vrata su za svih otvorena. Meni bi možda bilo zgodno ako bi se netko najavio da znam otprilike koliko očekivati polaznika. Međutim, evo kažem, zaista nije potrebno. Ja se nadam da će nam doći što više sudionika, odnosno da se vidimo u što većem broju.

0: 11 je sati, što znači da je vrijeme za još jedne vijesti koje nam je pripremio Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora. Molitvu je među ostalim vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, ističe da poštovanje treba iskazati svim žrtvama.
3: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
1: Vijesti.
2: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je potpisan uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Treći su to pregovori otkako je Izrael pojačao zračne napade i proširio kopnenu invaziju na jug Libanona. Primirjem se želi spriječiti novi sukob i očuvati mir u regiji. Unatoč primirju, u sinoćnjem izraelskom napadu na šire područje grada Nabatije poginulo je 6 osoba, više od 20 je ranjeno.
1: Vijesti.
2: Međunarodni je dan celijakije, kronične bolesti koja često nije prepoznata zbog različitih simptoma i izostanka jasnih prepoznatljivih tegoba. Posebna je važnost da se bolest dijagnosticira kod djece jer može ozbiljno ugroziti njihov rast i razvoj, a liječi se bezglutenskom prehranom, čiju nam je dostupnost u našoj županiji približila predsjednica Zadarske udruge Celivita Marina Jurjević, koja je jutros gostovala u našem programu.
4: Kada je riječ o trgovinama, mislim da je situacija, pogotovo u većim trgovinskim centrima, puno bolja nego prije 10 ili 15 godina. A što se tiče ugostiteljstva, mislim da tu situacija, s obzirom da smo i turistički grad, nije zadovoljavajuća. Mi smo prošli tjedan imali na Narodnom trgu obilježavanje Međunarodnog dana celijakije i nama su, osim domaćih gostiju iz drugih dijelova Hrvatske, prilazili i stranci koji su tražili bezglutenske restorane po gradu. Nažalost, u Zadru ne postoji niti jedan bezglutenski restoran. Postoje objekti koji nude u svojoj ponudi bezglutenska jela, no to dolazi u pitanje način njihove pripreme. A isto tako kao i sa ovim ugostiteljskim objektima, boravak djece u odgojno-obrazovnim ustanovama je otežan. Dostupno bez glutenskih obroka u obrazovnim institucijama uglavnom ovisi o upornosti roditelja.
1: Sport.
2: Sve popularnije olimpijska košarkaška disciplina 3x3 koja je imala debi u Tokiju stigla je u Hrvatsku. Zadar je domaćin ove Fibine postaje koja se igra u 13 velikih svjetskih gradova. Danas je završnica turnira čije održavanje ovisi o vremenskim uvjetima. Prema posljednjim informacijama, egzibicijska utakmica pomaknuta je za 1 sat. Te bi se sada trebala početi u podne na pozdravu suncu. Na regionalnom susretu očekuju se poznata imena hrvatskog sporta i javnog života. Ivan Vrgoć iz Cibone.
5: Fenomenalno, fenomenalna organizacija, stvarno arena je vrhunska. Mislim da će ovo biti jedan jako dobar event i nas je sljedeće 3 godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Evo nam trenutnih temperatura zraka u Zadru 13 stupnjeva, Gospiću 9, Knin 11. Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženiji. A tijekom poslijepodneva te prema kraju dana postupan prestanak oborine te smanjenje na oblake.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, pa moram priznati da je impozantna nagrada na FIBI ovogodišnjoj, 150 tisuća eura ide pobjedničkom timu.
2: Ma to se brzo potiši.
0: Dođe mi da proigram street basket, nisam baš, više sam za ovu uličnu košarku nego ozbiljno, ali vrijedi probati. Hvala ti Filipe.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A brzo se potroši taj novac, dobro kaže Filip, što je danas 150 tisuća eura, ali ne bi bilo zgorega imati ih u džepu.
2: Pa ne bi sigurno. Za jednu brodicu da možeš se približiti ovako pozdrav u suncu i gledati uživo.
0: A znaš što ću ti reći, teško mi je sad to zamisliti u ovim vremenskim uvjetima, s obzirom da je svibanje baš netipičan. Evo ja ne pamtim kad je bilo ovako kišno i nestabilno.
2: Pa znala je biti svibanja, da, sjećam se da smo znali odlaziti zbog velikih oborina i u Zadarsko zaleđe, gdje su znale biti čak i poplave, evo.
0: Da.
2: Sad ne prizivam neke događaje.
0: Da.
2: Bliže prošlosti.
0: Pa je istina, evo da, bile su poplave, istina. Ali nekako to...
2: Bile rijeke i tako.
0: Da, ali nekako ove
2: možda
0: godine...
2: mi u Zadru to toliko ne pamtimo, jel?
0: Da.
2: Više pamtimo po suncu.
0: Da, i nadam se da ćemo tako pamtiti i u buduće. Eto, hvala ti Filipe, još jednom.
2: Molim.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: A oni kojima kiša ipak danas neće pokvariti planove su knjigoljupci koji imaju priliku uživati u četvrtom izdanju Litafa književnog festivala koji se ove godine odvija na više lokacija i to ono što je nužno naglasiti u zatvorenim prostorima ovdje u gradu Zadru. Festival je počeo u četvrtak, traje još sutra, a u čemu možete uživati ova preostala dva dana čućete od Anje Glavinić ispred organizacijskog tima.
1: U subotu startamo u 18 sati u Wine Gardenu na Zadarskom poluotoku gdje ćemo ugostiti naše pjesnike i od 19.30 Kristijana Novaka, nakon čega slijedi jedna kratka svirka i after party, a program završavamo u nedjelju 17. svibnja za izložbu u prostoru Knjigozemske od 19 sati sa after partijem i zatvaranjem festivala. Pa standardno nastojimo imati više lokacija, generalno smo imali uvijek 4 lokacije, nekako nastojimo svaki dan biti na jednoj lokaciji, neka smo čak i na dvije, tako da nekako tako dopiremo do različitih publika i nekako stvaramo različite suradnje, moramo reći, po gradu Zadru.
0: Kad smo kod različitih publika, koliko ovaj književni festival može promijeniti percepciju knjige među mlađom publikom?
1: Pa nekako nam se čini, barem iz dosadašnjeg iskustva, da smo uspjeli jako doprijeti do mlade publike, do studenata, nekako evo i ovu godinu kao i dosadašnji imamo otprilike 30 volontera i još toliko gotovo studenata koji dolaze na festival, prevode, čitaju, jeli u nekom su svojstvu i obliku uključani, tako da zapravo ja bih rekla da je Litaf najviše i usmjeren nekako na tu mlađu populaciju, na studente, naravno uzreliju publiku koja dolazi i koju isto pozivam da nam se pridruži ovim putem, tako da nekako nam se čini da smo opet uspjeli unatoč jeli izazovima suvremenog vremena i tehnologije i drugim interesima da opet uspije knjiga doći jeli do čitatelja.
0: Kako je inače nastala ideja za ovogodišnju temu Svjetovi?
1: Pa nekako smo htjeli izaći iz dosadašnjih okvira, nekako imali smo standardne ili ono promocije knjiga, naravno razgovore i slično, što je dan danas u oku samog festivala, ali smo nekako htjeli da ovogodišnje izdanje bude, što se kaže, ono multidisciplinarno, pa da tako imamo i animirane filmove, imamo različite vodiče, imamo i svirku, imamo i izložbu, nekako da bude, da dođe do izražaja da književno zapravo može opstajati na marginama jeli, i sa nekakvim drugim umjetnostima koje nisu književno orijentirane, jeli, tako da književnost možemo pronaći gotovo svemu, jeli, da se sljubljuje sa svim umjetnostima. Tako da smo nekako htjeli malo se odmaknuti od dosadašnjih tipova događanja i nekako ponuditi publici nešto drugačije.
0: Ali ovaj festival u pravilu je namijenjen svima.
1: Da, naravno, je ulaz na sve programe besplatan, pozivamo naravno svu apsolutno publiku, iako jeli, dio organizacije čine još uvijek studenti, naravno da je usmjeren program za sve i zapravo jeli, želimo jednim dijelom programa ponuditi jeli, ono što se kaže široj populaciji, pa tako imamo i projekciju filmova ove godine, imamo i svirke i izložbu, ali naravno ulaz na sve programe je besplatan.
0: Je li potrebna nekakva rezervacija mjesta?
1: Ništa, ništa. Samo dobra volja i vrijeme i to je to i što više naravno da povedete prijatelja sa sobom.

Biti majka i zaposlena žena danas znači stalno balansirati između posla, obitelji i svih obveza koje često nitko ni ne vidi, tog poznatog mentalnog tereta organizacije svakodnevice. Ipak, zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako zaposlene majke nisu nužno pod većim stresom od drugih žena, a njihov utjecaj na djecu često je vrlo pozitivan. Još zanimljivih podataka moći ćete čuti u emisiji naše Vesne Matešić, Blago našeg kraja, u kojoj je ugostila knjižničarku Ivu Uskok-Breulj i psihologinju Ana Mariju Vidov. Sve to slijedi odmah poslije 12 sati. Ostanite uz nas.

0: A uz dobre komande i košarkaši Zadra u Krešinom domu poveli su u četvrtfinalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na dvije pobjede 1:0 protiv Kvarnera. Uzvrat se igra večeras u Rijeci u 18 sati. Zadrani žele dvokorakom izboriti plasman među četiri najbolje ekipe u državi i nastaviti pohod na četvrtu uzastopnu titulu. A u susret ovoj utakmici u nastavku ćemo čuti izjave igrača Zadra Vladimira Mihajlovića i trenera Daniela Jusupa.
1: Druga utakmica četvrtfinala je pred nama. U prvoj utakmici, što je i najvažnije, ostvarili smo pobjedu, ali pored toga postojalo je stvari s kojima ne možemo biti zadovoljni, tako da moramo poraditi na tim greškama. Na gostovanju nas sigurno očekuje znatno teži zadatak, tako da je prostor za te greške sveden na minimum. Nadam se da ćemo biti na visini zadatka, da ćemo pružiti kvalitetnu igru i maksimalno koncentrisani i na taj način doći u dobru situaciju da okončamo ovu seriju u svoju korist.
2: Evo, očekuje nas druga utakmica protiv Kvarnera. Već u prvoj su, kao što smo i najavljivali, pokazali da su dobra momčad, da imaju igrača koji mogu igrom, individualnom kvalitetom i igrom napraviti probleme, znači i sa šutom za tri poena, s prodorima, dosta su brzi, tako da kao i za sve utakmice protiv Kvarnera, moramo biti onako koncentrirani, pokušati defanzivno da nam ne padne koncentracija, se ne razigravaju sa šutom za tri poena. Ritam tvoga grada.

0: stari običaji,
1: težaške ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

0: A uz Tonija Cetinskog stigli smo i do podnevnih vijesti u koje će nas uvesti Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobaran dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručuje da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušamo i ministra branitelja Tomu Medveda.
3: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: Vijesti.
2: Zbog drastičnog rasta cijena mlaznog goriva, zrakoplovne tvrtke diljem svijeta samo su u ovom mjesecu otkazale 13.000 letova. To znači da su iz rasporeda izbrisana 2 milijuna sjedala. Nacionalni avioprevoznik Croatia Airlines u idućem tromjesečju otkazuje oko 900 letova, odnosno 5% od ukupno planiranih 27.000 operacija. Zbog drastičnog rasta cijena mlaznog goriva koji je izazvao krizu u svjetskom zračnom prometu. Visoke cijene goriva primorale su i Jadroliniju da u idućih mjeseci i pol otkaže dio putovanja na liniji Split-Ancona. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
5: Naš glavni zadatak je optimizacija cjelokupnog sustava. U tom smislu smo predložili ovu odluku koja je samo se temelji na tržišnim okolnostima koje su danas. Ali naši korisnici, usluga, putnici mogu biti spokojni ili mirni iz konteksta što smo mi recentno, negdje, ako se dobro sjećam, 15. travnja potpisali novi dvogodišnji ugovor sa dobavljačem goriva i osigurali time dovoljne količine goriva za iduće dvije godine.
1: Vijesti.
2: U Beču večeras finale Eurosonga koje će se napeto pratiti u Hrvatskoj, djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
6: Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
7: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
8: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
9: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
1: Sport.
2: Zadar je domaćin jedan od postaja prestižnog FIBA 3 na 3 World Tura koji okuplja 14 najboljih svjetskih ekipa i donosi nagradni fond od 150.000 eura. Nakon jučerašnje grupne faze, danas slijedi završnica turnira na Pozdravu suncu. U četvrtfinalu igraju UBI Liman, Amsterdam i Vijena, Miami i Šangaj te Antwerp Toronto, nakon čega slijedi polufinale i finale. Kako doznajemo, revijalna utakmica koja je trebala početi u ovim trenucima je ipak otkazana, a u tijeku su dogovori oko novih termina održavanja natjecateljskih utakmica koje su trebale početi za 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: U prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom tijekom poslijepodneva, te prema kraju dana postupan prestanak oborine te smanjenje na oblake.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Žao mi je samo što nisam na samom početku rekla da će nas u vijesti uvesti Filip Buzov i Sveta Stošija.
2: Da.
0: Evo, to je nova kombinacija za podnevne vijesti.
2: Podnevne, podnevne. Pozadinu, dobro.
0: Da, evo, sad se zaustavilo, tako da ne mogu reći da ćemo odjaviti ja i Sveta Stošija, ali to valjda nekom drugom prilikom. Hvala ti, Filipe.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: A mi smo joj, dragi slušatelji, pokušali učiniti ovu subotu nešto bolje no što smo je zamišljali, jer ipak ovo vrijeme je pokvarilo mnogima planove. Iako smo računali na nju, do zadnjeg smo se nadali da će ipak koja zraka sunca se probiti. Ja ću se sad iz prve ruke uvjeriti koliko se ova kiša, koliko je neumorna. Odavde ne vidim da pada, ali sigurno je vani drukčija situacija, sipi, i to je ono nešto najdosadnije, niti vamo, niti tamo, ali sve u svemu došlo je vrijeme da se mi pozdravimo. U nastavku dana s vama u vijestima ostaje Filip Buzov, pridružit će mu se uskoro i Dino Kajić. Lijep pozdrav šalje vam jutarnja ekipa u sastavu Maksim Adum, Silvi Končurat, ja sam Marina Vuka. Uživajte danas, napunite baterije, jer sutra nam konačno stiže sunce.
1: Običaj, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
10: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.
11: Dobar dan, dragi slušatelji. Od pamtivijeka postoji jedna spona koja prkosi vremenu, daljinama i svim životnim iskušenjima. To je sveta i neraskidiva veza između majke i djeteta. Majčin dan, utkan u najljepše svibanjske dane, poziva nas da na trenutak zastanemo i okrenemo se prema izvoru našeg života. U tradiciji našeg naroda, majka je oduvijek bila stup doma, čuvarica ognjišta i tiha snaga koja je u teškim vremenima zadržavala obitelj na okupu. Njezine su ruke prve koje su nas privile na prsa, njezine su usne prve oblikovale i riječi utjehe, a njezine su oči bdjele nad našim koljevkama dok je cijeli svijet spavao. Ova duboka potreba da se majkama izrazi zahvalnost vremenom je prerasla u tradiciju koju danas slavi cijeli svijet. Moderni majčin dan vuče korijene s početka 20. stoljeća iz Sjedinjenih Američkih Država zahvaljujući predanosti Ann Jarvis. Ona je u znak sjećanja na vlastitu majku pokrenula inicijativu da se jedna nedjelja u godini posveti svim majkama. Njezin trud rodio je plodom kada je američki predsjednik 1914. godine ovaj praznik proglasio službenim. Ta se plemenita ideja brzo proširila Europom, pa tako i našim krajevima, gdje se prva službena proslava održala 15. svibnja 1927. godine na poticaj katoličkih udruženja. Od tada, već gotovo jedno stoljeće, svaka druga nedjelja u svibnju postaje dan kada obnavljamo našu zahvalnost. Međutim, slavljenje majčinstva danas ne smije biti samo riječ zahvale. Ono mora biti i zrcalo stvarnosti u kojem žene i majke žive. Nedavno istraživanje pokazalo kako se Lijepa naša nalazi na 34. mjestu ljestvice zemalja s najboljim uvjetima za život majke i djece. Finska je prva na toj ljestvici, a na samom dnu su siromašne afričke zemlje poput Konga, Somalije, Sierra Leone i drugih. Hrvatska pokazuje dva različita lica. S jedne strane, naša je domovina iznad europskog prosjeka po postotku žena koje rade u osnovnim i srednjim školama, te po broju liječnica. S druge strane, kada je riječ o položaju menadžerica, te broju žena koje rade skraćeno ili fleksibilno kako bi stvorile prijeko potreban balans između privatnog i poslovnog života, nalazimo se ispod europskog prosjeka. Iako su ove godine samo 33 zemlje u svijetu zadovoljile kvotu od 40% žena u parlamentu, pri čemu je Hrvatska u rangu s Europskom unijom i bolja od svjetskog prosjeka, stvarni okvir nosi ozbiljne izazove. Kada se odmaknemo od povoljnih statističkih brojki, suočavamo se s činjenicom da su u Hrvatskoj žene gradonačelnice u samo 5% gradova i općina, dok u zemlji imamo čak 116 općinskih vijeća bez jedne žene. Ovi podaci jasno govore da put do istinske ravnopravnosti i podrške majkama u društvu još uvijek traje. Biti majka u tradicionalnom smislu znači živjeti život nesebičnog darivanja, gdje se vlastite potrebe tiho povlače pred dobrobiti djeteta. To je ljubav koja ne traži uzvrat, koja oprašta prije nego što uvroda uopće nastane i koja u svakom našem uspjehu vidi svoj najveći blagoslov. Zato majčin dan nije samo prilika za darivanje cvijeća, već je trenutak za preispitivanje koliko kao društvo činimo za one koje drže tri kuta svake kuće. Ovu emisiju posvećujemo svim našim majkama, bakama i prabakama, onim toplim utočištima našeg djetinjstva koja nas svojom ljubavlju prate i štite ma koliko daleko bili od roditeljskog doma. Upravo o tom balansu između tradicije, modernog društva, karijere i obitelji danas razgovaramo s našim gošćama koje iz prve ruke žive ove uvodne statistike i vrijednosti. Izuzetno mi je zadovoljstvo najaviti našu prvu gošću. Ona uspješno spaja svijet knjiga, znanja i zahtjevne svakodnevice s velikom obitelji. S nama je Iva Uskok-Breulj, magistra knjižničarstva i ponosna majka troje djece.
12: Majka sam postala s 22 godine kad sam jako zapravo malo znala na trećoj godini fakulteta prvi put, na petoj godini drugi put i evo prije 4 godine treći put, i onda kad me pitaju kakav ti je život s troje djece, onda ja znam reći da mi je prekrasno i preteško. I to je za mene majčinstvo najljepše na svijetu, ali isto tako jako teško, izazovno, svaki dan je neki novi izazov, moraš se suočiti sa novim situacijama, ali ljubav koju ja dobivam od svoje djece i ljubav koju ja njima dajem, mislim da je to neprocjenjivo. Meni je to tako, meni su oni prioritet i sve je podređeno njima dok su mali.
13: Stvari, najprije si mama.
12: Najprije, prije svega. Da. Prije svega, dok su mali, kasnije kad oni malo odrastu, onda će se i to naravno mijenjati, prirodno se mijenja, oni i nemaju te potrebe više koje imaju kao mali, ali dok su njihove potrebe takve, ja sam na raspolaganju 100% i smatram da je to ispravno.
13: Ja ću reći našim slušateljima, mi smo na ti, sad mi je glupo da ti persiram. Živjela si u gradu, udala si se u Podgradinu. Tamo si zasnovala svoju obitelj i tamo je vaša obiteljska kuća, tamo živite. Koliko je to tebe produhovilo, nadahnulo ili ti je otežalo život?
12: Pa meni je na početku bilo malo teško. Neću reći puno teško jer imam predivnog supruga koji mi je uvijek bio potpora u svemu i on mi je sve olakšao što god je mogao. Ali u početku mi je bilo malo teško, a sad mi je toliko lijepo da ne bi nikad otišla, ne bi se vratila u grad. I život u gradu više teško mogu zamisliti. Zato što sam si našla hobije, našla sam nekakav krug, uski krug, najčešće je to obitelj, ali i nekakav uski krug prijatelja. Imam svoj neki dnevni ritam, blizu sam grada, a nisam u gradu, djeca su slobodna i ja volim život na selu. Evo.
13: Da, i to je kao sad neki trend, ja primjećujem da puno mladih ljudi baš odlaze živjeti na selo.
12: A odlaze mladi ljudi jer se mi nekako svi vraćamo na tvorničke postavke, ja bih rekla, jer očito od ovog svega što se događa i od ovog načina života općenito koji je abnormalno brz i nikakav nekvalitetan po svim, po duhovnom, po svjetovnom, po svakakvom, mislim da se ljudi zbog toga upravo vraćaju, zbog vremena. Jer vrijeme je na kraju sve na svijetu. Ti ako nemaš vrijeme, džabe ti svi novci, stanovi, kuće.
13: I sad dolazimo do toga koliko je to ljepše i lakše biti roditelj, biti majka na selu.
12: Na selu je, ja bih rekla isto tako, biti lakše majka. Moja djeca su slobodna. Mila ima 4 godine, ona sama biciklira po selu. Znači ona ima trotovar, zna gdje ne smije. Ona sretne putem bar 10 susjeda koji nju pozdrave. Ona ako ne daj Bože
13: koji je
12: padne,
13: korigiraju, da.
12: Ako ne daj Bože padne, ako pomisli nešto, uvijek je netko tu, tako smo si bliski, svi se poznajemo i ja se osjećam sigurnije na selu.
13: Uh-huh. Imaš zanimljiv posao, svaki dan iz Podgradine ideš raditi u grad, ti radiš u gradskoj knjižnici. Koliko ti se danas čini, iako to svi govore da to nije, ali meni se nekako čini da se mi vraćamo toj tradicionalnoj obitelji, da mladi ljudi sve više žele baš takav život.
12: Ono što primjećujem u zadnje vrijeme, ne toliko obiteljski recimo, nego baš kod mladosti tipa 18-19 godina, da mladi sve više idu na duhovne obnove, sve više borave u prirodi, sve više se okreću tim nekim, zapravo onome što je nama prirodno urođeno. Što se tiče posla u knjižnici, susrećemo se sa kojekakvim profilima ljudi.
13: I slojevima, da.
12: Tako je, ali nekako ljudi koji dolaze u knjižnicu i s kojima mi tako radimo, mi smo zapravo blagoslovljeni s tim našim poslom, jer su to, ja radim i na dječjem odjelu, pa onda mogu iz prve ruke reći, da su to djeca koja su, znači, pogotovo oni koji dolaze često, okruženi svakodnevno knjigama, sa svojim mamama, su bakama. To je neko prirodno okruženje koje je zapravo za njih jako dobro. Ne znam kako je u drugim gradovima, kako, ali mislim da je Zadar još uvijek i vraća se tradicionalno, ali mislim da je i ostao u tim nekim okvirima.
11: Ivina obiteljska priča nosi jednu posebnu težinu i snagu. Njen otac je bio hrvatski branitelj koji je dao ono najvrijednije za našu domovinu, a ona je imala samo godinu i pol dana kada je on otišao. Njena majka je tada morala preuzeti ulogu i oca i majke. Danas, kad je i sama majka troje djece, kako iz svoje perspektive gleda na njezinu žrtvu?
12: Pa mene znaju reći kao ista si mama. Ono, znaju ljudi tako reći kad upoznaju, ne fizički, nego kad upoznaju mene i nju, ista si mama. Ali ja zapravo mislim da smo mi potpuno različite. Ona, mama imala puno teži život i ona je morala biti stijena i čvrsta i uvijek je nekako bila robusna, čvrsta i nije dala previše emocijama. Dok sam ja jako suprotno od nje zapravo, ja sam jako se lako i rasplaćen i pustim emocije, ali ja se s druge strane imam na koga osloniti. Znači to je jedan potpuno drugačiji život i ja se njoj iskreno divim jer odgaja dvoje djece sam, ja odgajam troje djece zajedno sa svojim suprugom i zajedno sa potporom moje i njegove obitelji. Znači to je cijela vojska ljudi koja moju djecu podiže i teško je. A onda mogu samo zamisliti koliko je njoj bilo teško u nekim situacijama u kojima se nalazila potpuno sama.
13: Ti ako moraš sad donijeti, evo tvoj sin je krenuo na boks, baš sam sad prije pričala. Znači nisi ti morala sama procijeniti je li to dobro, je li to loše, hoće mu to biti bolje, gore. Znači, kao ajmo reći, neki tim ljudi je odlučio.
12: Naravno, pa znači lakše, imaš se da na nekog osloniti, nečije mišljenje poslušati, savjet. Ja i suprug inače o svemu puno razgovaramo i zajedno donosimo odluke i onda ja se mami stvarno iskreno i od srca divim i smatram da je ona dala najbolje od sebe i više nego što je ona mogla. Ja ne radim isto sa svojom djecom kao što ona radila s nama. Ja smatram da neke stvari možda treba malo drugačije, ali okolnosti u kojima je ona bila i na koji način je ona to iznijela, mislim da rijetko ko ima uopće tu sposobnost i tu snagu da tako nešto odradi. A ona izdrži, je to odradila i izdržala s puno ljubavi, znači nikad ništa nije falilo, ni ljubavi, ni potpore. Meni je mama i dan danas najveća potpora. Ali ona bezuvjetna. Znači, ja sa njoj što god da ja kažem uvijek tako je, u pravu si. Ajde, možeš ti to, samo guraj. I mislim da je to jako važno i da zato imamo tako dobar odnos.
13: Da, evo, baš smo sad došli na to područje. Znači, ti imaš dvije djevojčice i dječaka. Koliko je, koliko je različito odgajati? Mislim, njih troje, evo, ja ih poznajem, oni su opet svi različiti meni, iako su fizički vrlo slični. Karakterno mi se čine.
12: Karakterno su potpuno različiti i znala sam prije reći da je moj najstariji sin Krešimir, koji je sad u pubertetu, da je on lako odgojivo dijete i to mi se odbilo od glavu. Pa sad to više ne govorim, da su cure jako komplicirana, da njega uvijek bilo lako odgajati. Međutim, sad je vrijeme to adolescencije koje je potpuno sad promijenilo cijelu sliku. Cure su nekako samostalnije, odlučnije. One znaju što žele. On je više privržen nama. Možda je bio 4 godine sam s nama, pa ima i to, malo smo ga i razmazili sve. Ali on je onaj više beba nego njih dvije.
13: Iako je najstariji.
12: Iako je najstariji. Maša koja je srednja, ta srednja djeca, ja sam srednje dijete, moja Maša je srednje dijete, ona je zapravo potpuno samostalna valjda od kad je na svoje noge stala. Ali je jako teška za ishendlat svaki dan jer ona ima sve neke svoje prohtjeve, ona ima svoje mišljenje, ona ima svoj stav, ona ne odustaje.
13: To je teško odgojivo dijete, zapravo zato što je moraš to pratiti, tako je, sve to što ona u sebi je, ima, već kao je, kako mala.
12: Da. Jako teško i to su i razgovori i bunti. I ona jednostavno ne popušta.
13: Svoja.
12: Svoja je. To se tiče škole, ne znam, svih svojih obaveza sve po PS-u. Njoj ne promiče ništa. Ništa. Dok njemu promiče sve što mu može promaknuti.
13: I što on želi.
12: Tako je.
13: To je isto jedna vrsta inteligencije. Sa malo truda napraviti puno. Mi smo se susretale s nekim, mi smo trebale vas zaštititi da ostanete žive, da, mislim, puno toga smo propustile možda i u odgoju i tako dalje. A kako ti danas uspjevaš? To su neki izazovi, mislim, čak i za vašu generaciju. Ne znam, te društvene mreže, pa to pusto nasilje koje je u svakom segmentu. tih ekrana, najviše nasilja. Mi smo se nekad bojali, ne znam, droge ili tako nečega. Izgleda danas se treba više bojati nekih napasti koje su nevidljive.
12: Suprug i ja smo u početku išli zabranama. Znači, potpuno bi branili i mobitele, i internet i takve stvari, no vidjeli smo da to nema smisla, jer oni onda kad izmaknu metar od nas, oni koriste sve što mogu. Onda smo krenuli s tim blagim popuštanjem, pa im dajemo. Ja stvarno, iskreno smatram da to ništa dobra nije donijelo. Znači, dobra je donijelo utoliko da je njima lakše doći do nekih informacija.
13: Pa čak i do znanja možda nekako.
12: Možda i do nekih znanja, ali to su iznimke koje uče iz sadržaja koji su na internetu. Znači, to su iznimke, to su možda od 20 djece jedno je takvo da će uzeti tečaj engleskog jezika ili bubam bez veze i učiti engleski i koristiti za to takve stvari. Najčešće su to isprazni sadržaji koji su bez morala. Ono što sam ja slušala i gledala, meni je to sve ti youtuberi, tiktokeri i mi se trudimo stvarno i gledamo i pratimo da smo u nekakvom toku, ali mislim da to ne donosi ništa dobro. Sad vrijeme će pokazati, rekla je jedno prilikom Krešina jedna nastavnica, da će se tek za 10-15 godina vidjeti u kakve će ljude ove generacije izrasti. Ja se nadam da će ih nekako pratiti ta u sve ove izazove, da će ih opet Božja ruka iznijeti na to da u životu shvate da ne mogu, da očvrsno i da shvate da ne mogu u životu ne raditi, a imati novce.

0: Od ravnih kotara do otoka.
1: Od starih konoba do zadarskih kala.
0: Priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Često čujemo kako nikad nije bilo teže biti roditelj nego danas. Nekada su škola, ulica i dom dijelili sličan moralni kompas. Danas imamo situaciju da škola više nema onu odgojnu ulogu kakvu je imala nekad, dok s druge strane društvene mreže i digitalni svijet preuzimaju ulogu odgajatelja i sjene. Kako zaštititi dječju privatnost i zdrav razvoj od nefiltriranog utjecaja tehnologije?
3: Ja sam to nedavno isto mislila, ajme majko, koliko nepotrebnih informacija, koliko svega. Onda sam shvatila da su nastavnici, profesori, učitelji u jako nezavidnoj poziciji, zato što su roditelji postali ti koji su preambiciozni, ali u smislu baš toga, ne odgoja, nego obrazovanja. I onda tu odgoj kaska, a onaj učitelj koji bi htio odgajati dijete, dobiva po nosu jer ga ne dribla sa gradivom, nego ga uči neke vrijednostima. Aha. I oni su tu jako nezavidnoj poziciji.
4: To je zapravo jedna disperzija u svim tim odnosima među
3: naravno sobom. I mislim da je to, jer kako mi surađujemo stvarno sa puno profesora, učitelja, sa tetama u vrtiću, onda čujemo i stvarno vidimo na licu mjesta, ne trebaju ona to nama ni reći, ali stvarno i nije lako. Nije lako u ovom vremenu sa ovim mogućnostima tu djecu odgojiti. Obrazovati možeš svakoga. Realno gradivo možeš predavati svakome. Svatko će to usvojiti, svi će naučiti tablicu množenja. Ali odgojiti da oni ustanu kad učitelj ulazi u razrede, ovo recimo, ja sam se šokirala da oni uopće više ne ustaju. Mi smo ustajali kad su učitelji ulazili.
4: Naravno,
3: iz nekog poštovanja.
4: Znači to se više ne radi.
3: Tako sam vidjela iz nekih prilika
4: gdje
3: da ne radi.
4: Da
3: ne rade to, nego ostanu sjediti, neki kažu dobar dan, neki ni to i tako. Ali mislim da su stvarno u jako nezavidnoj poziciji. Žao mi je stvarno što je to tako, jer ima predivnih učitelja, ima predivnih profesora koji bi se možda puno bolje mogli, ali nemaju prostora, čak se malo možda i boje tih svih okruženja u kojem jesu.
4: Da, i u kojem oni moraju raditi, tako. A nemaju, mislim, ta ambicioznost roditelja je vrlo čudna meni danas postala. Valjda sve svoje frustracije koje ti nisi pa prenosiš da ti to dijete, ja to ne razumijem, mislim.
3: A zato što je previše je to nabijeno s tim natjecanjima. Ja imam troje djece i nijedno od njih troje nije za sve. Netko je za nešto, netko za to nije. I zapravo su moja djeca potpuno prosječna djeca. Nitko od njih ne odskače nešto pretjerano od prosjeka. Ali ja sam prezadovoljna s njima utoliko da ih naučim da budu dobri ljudi, da pozdrave na cesti, da pomognu onome u nevolji. A ovo drugo će nekako kroz život sami valjda sebi izboriti. Taj natjecateljski faktor, tko je bolji, tko ima bolje ocjene, tko je nas koji natjecanjima dobio više medalja, to je prevladalo.
4: Da, i mislim, lijepo je to kod tebe, vi živite baka i djed i vas dvoje i onda djeca tri generacije. U istom zajedničkom domaćinstvu, mislim, i još na katu, je li to je diver, uh-huh. Ste opet, znači, jedna velika obitelj u jednoj kući obiteljskoj.
3: Ali ono što ja znam reći i što stvarno mislim je da moja djeca, svih troje, u životu imaju ljubavi i pažnje više nego, ba to se ne da mjerit s ničim. Uh-huh. Znači oni su u svakom trenutku zbrinuti. Ako ja nisam doma, ako ja moram negdje otići, s njima je uvijek netko. Taj netko nije netko sa strane, taj netko je njihova obitelj. Znači, ko njih voli, pazi, mazi, jednako kao i ja. I mislim da je to neprocjenjivo. Mi sad kad se zezamo, kad znamo reći da ćemo napraviti kuću od selice, onda djeca kažu da će ostati s babom i didom. Jer njima su baba i did sve na svijetu. Oni su, znači, od rođenja s njima i oni su svaki naš odlazak na posao, više su vremena oni s njima proveli nego mi.
4: Da.
3: I oni njima jako puno znači i oni su ključni u tom odgoju. Ključni su u njihovom životu i stvarno mislim da su blagoslovljeni prvo što imaju sve bake i djedove. Meni je tata umro kad sam bila mala, ali moja djeca imaju mog očuha koji nije ono kao pravi dido. Tako da oni imaju dvije bake i dva dida i imaju ljubavi na pretek. I to je najvažnije za svako dijete, da ima ljubavi.
4: Muči me jedno pitanje, da li ti misliš, a ja mislim da je to stvarno tako, da je kriza očinstva, da su to nametnuli u društvu, kao da su muškarce manje bitni, kao da ono nekako da smo mi sve izdominirale i samo mi znamo sve na svijetu. Jel se to tebi čini tako?
3: Ja stvarno sam, poprilično sam tradicionalna i smatram da je muško, muško, žensko, žensko i da imamo, svaki ima svoju ulogu u našoj kući, u našoj obitelji, u odgoju naše djece. I što se tiče kuća, ništa nije problem. Mom suprugu ništa nije problem, ali se za neke stvari jednostavno zna da ih odrađujem ja, neke on i to je to. To je tako, nepisano pravilo. Nemamo s tim problem, mi smo s tim načisto. Ja smatram stvarno da ja uvijek mogu bolje od njega opeglati, a da on može bolje od mene sipa drva. I to je to.
4: Dobro, Iva, sretan ti majčin dan iako je prošao. Mislim, iako imaš i lijep i odgovoran posao, ali najviše ti želim uspjeha u tom tvom prvom i najvažnijem zvanju, pozivu da budeš mama.
3: E, puno hvala i pozdrav svim vašim slušateljima.
4: Hvala.
2: O ovim velikim odgojnim izazovima, pritiscima modernog društva, ali o tome kako sve to utječe na mentalno zdravlje naših obitelji i djece, razgovarat ćemo s našom drugom gošćom. Izuzetno mi je zadovoljstvo najaviti stručnjakinju koja nam donosi najprijeko potrebni stručni, ali topli ljudski pogled na roditeljstvo. S nama je Ana Marija Viduka, magistra psihologije. Majka troje djece, rođena je u Domovinskom ratu i kad spoji osobno iskustvo djeteta koje je odrastalo u ratu, svoju psihološku struku i svoju svakodnevnicu u kojoj odgaja tri sina, evo kako vidi tu ključnu razliku u odgoju nekada i danas.
5: Pa je, mislim da je u tom nekom periodu, ovih zadnjih možda 20-30 godina, baš velika tranzicija nastala, a pogotovo kad bi gledali našu generaciju naših baka, ali evo u tih zadnjih u generaciji mojoj, možda i moje mame, došlo je do velike promjene, do tranzicije nekako u roditeljstvu, gdje su promijenila se uloga žene na način da su žene postale sve zaposlenije, da su zapravo, kogod to grubo zvuči, ostale same nekako u odgoju, pa čak i u braku. Prije je puno više zajednica sudjelovala u obitelji i odgoju djece, a danas su nekako obitelji ostale kao ova sama neka nuklearna razina, mama, tata i djeca, a bake, djedovi su sve više zaposleni u starijoj dobi, šira obitelj gotovo da i ne sudjeluje na taj način aktivno u pomoći i odgoju djece, tako da je tu dosta tereta ostalo na ženi. Žene su u tom periodu nekako sve više željele izgraditi svoj profesionalni identitet, ići za karijerama, i sad se tu lome nekako između svih tih uloga koje su ih dopale, a podrške je nažalost sve manje, jer su i njihove mame i roditelji još uvijek u radnoj aktivnoj situaciji najčešće.
4: Niko te ne uči kako biti roditelj, ali to opet i logično, jer sva su djeca različita, sve su prilike različite, sve su okolnosti. Znači, ne može se tu dati neki savjet, jer svatko živi u ono što mi kažemo u svoja četiri zida, koje su, znači, potpuno drugačije situacije.
5: Tako je, postoje neke generalne smjernice i sad se počelo, na sreću bi ja rekla, sve više učiti odgoju i ta tema je sve prisutnija nekako u javnosti, ali teško je to sada nas koji smo odgajani po sasvim drugačijim obrascima odjednom da našu djecu odgajamo drugačije, jer si u nekom jazu, nekako ljudi odgajaju od uvijek intuitivno, po onome što su dobili, sad je jako teško, to su stvari koje se doslovno moraju učiti, vježbat. Istina je da je svaka obitelj jedinstvena kao i svako dijete, ali ovo postoje neke generalne stvari, bilo bi dobro kad bi se roditelji više i uključivali. Postoje sada već i neki različiti programi, literature je puno, pa i društvene mreže, dvojaka je njihova uloga do duše, ali ima dosta korisnih profila gdje bi se mogli naći zanimljivi i korisni savjeti, ali treba tu i neke podloge da to sve sjede na mjesto, kako bi rekla, da ljudi ne izvuku samo ono što im u tom trenu paše i u čemu se možda pronalaze, onaj drugi dio izignoriraju. Znači, teško je baš sad reći, evo, to postoji super generalan program i po njemu ćemo odgajati djecu. Postoje smjernice, postoji sve više literature i programa, ali teško ga, ja moram reći, prilagoditi baš svakoj obitelji. Tu sad puno rada bi uključivalo, a evo kažem, s obzirom na ono prije rečeno, koliko je obaveza, koliko je radnog vremena samo koje se provodi, onda je teško to sve nekako uskladiti.
4: Dobro, možemo danas kazati da su i ustanove, ne znam, dječji vrtići i tako, i oni su dosta promijenili način rada.
5: Je, istina, mislim, djeca, opet mogu reći, nažalost, ali imamo na sreću tu mogućnost da mame kad se vraćaju na posao, da ih imaju gdje ostaviti. Te institucije su uistinu digle nivo rada, sve se više o tome priča. Istina je kao i na svakom radnom mjestu da ima kadra svakako i nekog manje zainteresiranog i obrazovanog i obrnuto, ali istina je da djeca praktički u školu kreću puno spremnija.
4: Da.
5: Makar što se tiče tih vještina, grafomotoričkih pismenosti i slično, sad bi se dalo emocionalnom razvoju, zrelosti u tom pogledu, ali kažem, to je tema koja je sve više u javnosti, tako da radi se na tome dosta i u školama. Vidim da, evo, osobno imam i školarca i vrtičarca, pa da se na roditeljskim sastancima provlače te teme, nije to više samo pojeo je to i to, spavao i ajte doviđenja. Vidim da se obraća dosta pažnje na to kako se dijete ponaša u kolektivu, kako se igra, kako se ne igra. Postoji li neka promjena u obitelji, da odgojitelji sve više to uočavaju i uistinu se trude personalizirati pristup prema svakom djetetu. Ja osobno imam njih trojicu, svi su dečki, ali su dobro, beba je još od godinu dana mala, ali ima i već neki svoj karakter, vidi se kome je sličniji ili manje sličan i nije jednostavno svaki put izlivelirati nekako sve te bitke s njima. S nekim se lakše dogovori, s nekim teže, onda na kraju se s jednim dogovoriš, drugi ispali i slično. Ja se tu nekako, reću iz svoje perspektive privatne, trudim da nekako kad sam s njima sama, a dosta je tog vremena, da biramo aktivnosti koje su prihvatljive jednom i drugom. Ili ne znam, ako idemo na igralište, stariji je već dovoljno velik da se može odvojiti, otići na nogomet, što je njemu prioritet, mlađeg to ne zanima na taj način, onda, a njega ne smijemo ostaviti samog, još je mali, onda s njim i s ovim najmlađim provodim vrijeme na drugom dijelu i na takav način zapravo manevriramo kroz dan neke takve aktivnosti. Ali isto tako znam kome što izazovnije, pa kad idem s jednim u dućan na koje stvari ću obratiti pažnju, znam da mi se ovaj neće udaljiti, ali da će možda više izvoljevati, ovaj mi je opasan da ga pustim samog. I onda tu svaki dan je nekako borba kome malo više, kome malo manje, se ne znam u kojoj situaciji posvetiti, prilagoditi. Još

0: su masline i sjećanjima našeg zavičaja.
1: Otkrivamo blago našeg kraja.
0: Subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: U današnjem društvu opravdano razgovaramo o pravima i opterećenju žena, no često se zanemaruje uloga očeva. Nalazi li se moderni muškarac danas na neki način u podređenom ili zbunjenom položaju između tradicionalnih očekivanja i modernih zahtjeva?
3: Ja imam tu sreću da je moj suprug uključen jako u život naše obitelji, iako radi dva posla i privatnike i sve, jednako smo uključeni oko djece.
4: Vrijeme koje provodi tako, je kvalitetno.
3: Da. Tako je, i ono sad je, evo konkretno sad je sam s dječkima doma, ja sam potpuno mirna i znam da će sve biti obavljeno i apsolutno nema razlike koje s njima, i to se vidi u njihovom ponašanju, da oni, ne znam, neki banal na primjer koji je bio kad smo bili mali, kad bi pali, uvijek svi trče mami, moji dečki koji je bliži, idu tom roditelju. Tako da s te strane da, ali mislim da je kriza očinstva u smislu da se umanjuje ta uloga oca kao glave obitelji. Nekako mi se čini da i muškarci kad su postavljeni na takav način, kad imaju tu svrhu obitelji, da su oni ispunjeni i sretni, jer budimo realni, mi smo svoje djece prvi i najvažniji model. Dakle, na stranu sve institucije, ako oni u njima danas u ustanovama provode puno vremena, ono što nauče i vide u obitelji je prvo i osnovno. I nekako mislim, evo ja osobno imam 3 sina, kad oni vide svog tatu da je on taj koji će riješiti problem i da ta naša obitelj je to tako, da će sve biti ok jer je tata tu, jer tako se i ja ponašam, jer sam navikla da ako dođe do krize, ja znam da će se ta kriza riješiti. Mislim da definitivno njih onda izgrađuje drugačije muškarce, one koji će isto tako biti spremni preuzeti odgovornost. Ali mi se čini da danas, sad bi se tu dalo uzrocima, jesli nisam toliko u toj temi, ali žene bi često htjele ravnopravnost, a onda kad zakrizi očekuju od muškarca ili od oca da riješi problem, ali na način na koji ona želi da ga riješi, i onda ako to se tako ne dogodi, onda ne valja. Ako ga samo riješi, a nije ona pod uvjetima pod kojim je ona htjela, onda je to problem. I mislim da tu dolazi onda puno sukoba između roditelja, partnera, nebitno, koji djeca gledaju, onda su i oni tu zbunjeni. Kažem, široka je tema, ali...
4: A to je za mene, ja mislim, oprostite što prekidam, najgore kad je dijete zbunjeno. Jer dijete bi trebalo jasno vidjeti...
3: Jasno, i to ne samo na temu odnosa između mama i tata, nego bilo čega. Smatram da danas, ono što sam htjela prije reći isto tako, da nekako se svi malo odmičamo od osobne odgovornosti.

0: odgovornost. I roditelji i mi kao partneri u braku i slično, svako voli da su neke okolnosti krive ili da je tata krivo napravio ili mama krivo napravila i to se nekako pred djecom uredno i komunicira, onda dolazi do tih nedosljednih situacija, što je danas jedno ok da tata napravi, a sutra to nije ok jer nismo iste volje. I mislim da općenito ta dosljednost je u odgoju djece najvažnija, uz naravno emocionalnu prisutnost roditelja, ali dosljednost u smislu da dijete zna što je ok i što nije i da je to tako svaki dan u svakom trenu, ali da uz to bez obzira što to nije ok su mama i tata tu, njegova sigurna luka i da onda zapravo jedino može izrasti u emocionalno stabilnu kompetentnu osobu danas kao odrasla.
1: Koliko je važno postavljanje granica? Nekako mi se čini u današnjem vremenu da je to
0: apsolutno je važno, najvažnije kažem uz ovu emocionalnu prisutnost. Mislim da su tu danas roditelji jako zbunjeni, to je ono što mi vidimo i u poslu danas, da zapravo bi se htjeli odmaknuti od onog starog odgoja o kojem smo pričali na početku, koji je bio više autoritativan i gdje su roditelji bili, to je tako kao ja kažem, i bez pogovora neću uopće pričati o fizičkom kažnjavanju, slično, to je nešto što moramo naglasiti i zakonom zabranjeno, ako ljudima to još uvijek nije jasno. Čak bi rekla da veću štetu ima onaj emocionalni ucjenjivački odgoj koji je bio jako prisutan prije. Danas se na sreću sve više o tom priča. Ljudi su zapravo u problemu kako postavljati ispravno granice i onda tu bude zapravo klize u popustljivost. U tome da ne povrijede dijete, da ga ne kažnjavaju fizički, da ga ne kažnjavaju emocionalno i slično, nisu dosljedni u postavljanju granica i tu zapravo dolaze do najvećeg problema. Dakle, postavljanje granica čvrsto i dosljedno, apsolutno da, ali uz ono što sam rekla, emocionalnu prisutnost. Znači, to što ja tebi kažem da nešto ne možeš, ne znači da te ne volim. I to dijete mora znati. Meni mama sad to ne da, zato što to za mene nije sigurno. Ali mama je tu za mene i pomoći će mi da ova ljutnja ili tuga ili što već dijete tom trenu osjeća, prođe lakše. Znači, bit će uz mene u tome koliko mi je teško.
1: Koliko je važno da dijete shvati i svoju odgovornost?
0: Znači, svi mi imamo svoja prava, ali i odgovornost i obveze. I to dijete treba učiti od najranije.
1: I da to zapravo nije loše djetetu. To dijete mora i učiti.
0: Tako je, to je ono o čemu danas pričamo, da je puno važnije od kazne i nagrade da dijete osjeća logičnu posljedicu svojih djela. Mm-hmm. A to uključuje onda i odgovornost. Ako sam ja nešto prolio, ja ću to i obrisat, pokupit, usisat, nebitno. Ako sam dobio jedinicu, ja ću sam taj koji će morat sjediti to ispravlja. Zapravo na taj način mi onda odgajamo odrasle ljude koji će isto tako biti spremni prihvatiti odgovornost. Ja kažem opet da je jako sad vidljivo odmicanje od osobne odgovornosti nas odraslih u svakoj situaciji. Da, uvijek je kriv neko drugi u prometu.
1: Država,
0: da, apsolutno, svi bi se trebali...
1: Onaj šef, ne znam.
0: Da, u prometu semafor ili inženjer koji ga je postavio ili ga je makao, tako da svi bi se rado odmakli od osobne odgovornosti, a mi za toga jako nedostaje. I u životu općenito, na poslu, u odgoju, u svemu, tako da ako mi kao roditelji nećemo djecu na taj način odgajati, onda ćemo opet imati ljude koji su svi lišeni neke osobne odgovornosti i čekaju da neko drugi riješi njihov problem.
2: Od ravnih kotara do otoka,
3: od starih konoba do zadarskih kala,
2: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
3: Samo na Radio Zadru, subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
0: Ja sam dakle baš u sred rata rođena, znači moja mama je živjela
1: kao prognanik,
0: prvo to da u nekom tuđem stanu, u nekom tuđem gradu, mislim tuđem gradu, našem gradu, a ne u
1: svemu tuđem, da.
0: Sa tatom koji je na terenu, eto spletom okolnosti nije imala živu mamu ni sve krvu, znači sama s nas tri rođene u godinu dana, u neizvjesnosti jel ti muž žive, nije živi, hoće li se ikad vratiti, svi tvoji drugi, ne samo on, rat je, znači svi su u istom stresu
1: i bez imovine sve ostati.
0: Apsolutno, meni je zapravo nevjerojatno kako smo mi uopće, dobro ste rekli prije, dobro smo ispali.
1: Da.
0: To su tolika razina stresa.
1: Kako se to uopće majke izdržale?
0: Evo, meni je to nejasno, iz današnje perspektive mene kao roditelja, meni je to nestvarno, uopće ne mogu shvatiti. I jasno mi je da su meni stresovi danas. Meni se vama nekad čudi što mene zamara u odgoju moje djece i kao zašto se toliko grizeš i zašto se toliko zamaraš. I onda kad se zastanem, onda shvatim da ona zapravo nije imala vremena za to. Da je u tom periodu su prioriteti bili preživjeti.
1: Sve je teklo, sve je samo teklo.
0: Bilo je bitno da preživimo i da svi legnemo na večer živi, bez vijesti da je neko naš. I to je toliki, ja vjerujem, to je toliki stres da jednostavno je bilo bitno samo preživjeti. I onda se, to je onaj, kad tijelo uđe u fight and flight mode, borba ili bijeg. Mi danas živimo, Bogu hvala, u blagostanju na različitim načinima, definitivno, i mislim da zato imamo kapaciteta promišljati o ovim temama na drugačiji način i i zamarat se s tim stvarima i Bogu hvala da se možemo s tim zamarat, ali to su definitivno bila vremena koja su ostavila posljedice i, ko, i mi smo rasli u nekim okolnostima koje su ne ponovila se.
1: Da.
0: Ne stvarno stresna i mislim da to jednostavno nije za, nije za usporedbu. A često razmišljam o toj ulozi nekako pitanje. Ja sam se nekako od uvijek vidjela, nisam mislila da ću biti mama, jer nisam znala o čuli, će nam Bog nagraditi ime, evo je, Bogu hvala, najveća uloga u, u životu, nekako meni je to osobna uloga prva s kojom se identificiram, da sam prva mama pa sve drugo, supruga i mama. A najveća je odgovornost, ali iz nje izlazi toliko, toliko na dnevnoj razini primiš nagrade i blagoslova da jednostavno mislim da to daje i snagu za... za nastavi dalje nekako i da izvire najviše strahova, ali evo u taj dio ne želim toliko niti ulaziti jer ako bi se krenem toliko za maraton, to stvarno ide, ide preduboko, ali kažem
1: ali mislim sam taj čin da si donio neki novi život na svijet i da ga podižeš, to je stvarno nešto, evo
0: je, kažem, velika odgovornost, ali ono, blagoslovi koji iz toga izlaze su toliki da da se to nekako poništava na, na, na dnevnoj, na satnoj razini, ono, kad vidiš koliko nekako na njima strepiš i svak koliko ti to stostruko vraćaju, to je onda stvarno, ne, mama s velikim slovom, da.
1: Da, kažu, Bog je, ono, nije mogu biti svugdje pa je stvorio mama.
0: Da, da, da, mislim da to stvarno istina. Nadam se da i moja dica to misle.
1: Da, to ćemo, možda, ja neću, ali neko hoće možda i njih nekad. Puno hvala.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja posvećenog Majčinom danu. Kroz razgovor s našim divnim gošćama Ivom i Anomarijom vidjeli smo da majčinstvo danas nosi bezbroj novih izazova, od balansiranja karijere i velike obitelji, preko borbe s ekranima, pa sve do potrebe za snažnom potporom naših partnera. No unatoč svim statistikama i modernim preprekama, jedno ostaje nepromijenjeno. Ljubav, snaga i žrtva majke i dalje su najčvršći stup svakog doma. Hvala Ivi i Ana Mariji na predivnom i iskrenom razgovoru, a svim majkama, bakama i prabakama, iako je Majčin dan prošao, od srca želim sretan Majčin dan. Vi ostanite i dalje uz naš program, čuvajmo jedni druge, čuvajmo blago našeg kraja i čujemo se za 7 dana.

0: Običaji, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
0: Slušaj Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Informativnu emisiju u 13 sati uređuje naš Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na društvenim mrežama sinoć se pojavila videosnimka nasilničkog ponašanja u Rijeci na kojoj se vide kako nekoliko osoba ozljeđuje mlađeg muškarca. Policija javlja da je to snimljeno u noći 1. veljače kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina pomorca na stranom brodu. Pritom su ga ozlijedile, ukrale mu mobitel i novac. Policija dodaje kako do sad nije znala ništa o snimci, niti je mjesto događaja pokriveno videonadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao gdje je bio napadnut. Nakon liječničke pomoći te podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i teške tjelesne ozljede, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz Riječke luke.
0: Vijesti.
2: Na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalim vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručuje da je poštovanje treba iskazati svim žrtvama.
3: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
0: Vijesti.
2: Dužnosnici FIFA u Istanbulu pregovaraju s teheranskim izaslanstvom o nastupu Irana na svjetskom nogometnom prvenstvu, da bi zemlja sve tri utakmice u skupini trebala igrati u SAD-u, a nastup je postao upitan zbog rata. Dodatni je problem što SAD i Kanada neke iranske nogometne dužnosnike povezuju s korpusom Islamske revolucionarne garde, koji smatraju terorističkim. Zbog toga dužnosnicima ne dopuštaju ulazak na svoj teritorij. Teheran pak ustraje na stajalištu da je FIFA dužna osigurati svim momčadima i njihovim izaslanstvima boravak na prvenstvu, na koje su se plasirale u skladu sa svim pravilima.
4: Sport.
2: Pobjedom u Krešinom domu košarkaši Zadra poveli su u četvrtfinalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 2-1 protiv Kvarnera. Uzvrat se igra večeras u Rijeci u 18 sati. Zadrani žele dvokorakom izboriti plasman među 4 najbolje ekipe u državi i nastaviti pohod na 4. uzastopnu titulu. Igrač Zadra Vladimir Mihajlović.
5: Druga utakmica četvrtfinala je pred nama. U prvoj utakmici, što je i najvažnije, ostvarili smo pobjedu. Ali pored toga postojalo je stvari s kojima ne možemo biti zadovoljni, tako da moramo poraditi na tim greškama. Na gostovanju nas sigurno očekuje znatno teži zadatak, tako da je prostor za te greške sveden na minimum.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovina, puše umjeren do pojačan na sjeverozapadni vjetar. Trenutna temperatura zraka u Zadru je 13 stupnjeva, Gospić 9, Zemunik 12. Tijekom poslijepodneva te prema kraju dana postupan prestanak oborine te smanjenje na oblake.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, evo, bez obzira na kišno vrijeme, u našoj međusobnoj suradnji dobrog raspoloženja neće nedostajati.
2: Neće.
1: Hvala ti puno.
2: Može.
0: Najbolja glazba i dobre priče sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar vam dan, tonski realizator je Marin Dražić, glazbu nam još uvijek bira Silvi Končurat, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.

0: A ljubitelji glazbe i za znalce glazbe, sada je pravo vrijeme da saznate nešto o domaćoj glazbenoj sceni i svjetskoj glazbenoj kuhinji, jer počinje naša emisija Music Box.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
1: Današnju emisiju otvaraju The Rolling Stones.
3: Poslušajte single In the Stars.
1: Kroz Music Box vode vas Denis i Silvi.
3: Nakon suptilnih kriptičkih naznaka koje su zaintrigirale obožavatelje i medije, The Rolling Stones su 5. svibnja najavili novi studijski album.
1: Foreign Tongues stiže 10. srpnja, 3 godine nakon globalno hvaljenog izdanja Hackney Diamonds, nagrađenog Grammy-em, koji je osvajao vrhove svjetskih ljestvica i postigao višestruki platinasti uspjeh.
3: Opisan je kao nevjerojatno živahna kolekcija od 14 pjesama. Album je najavljen optimističnim i energičnim glavnim singlom In the Stars, koji je otkrivan zajedno s uvodnom pjesmom albuma Rough and Twisted.

0: disco-pop senzacija Kiklopi pop-punk Heroidem predstavljaju prvu zajedničku suradnju. Pjesma Popis stvari himna je svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevice. Za glazbu, tekst i aranžmane pjesme zaslužni su Luka Žigolić, Jakov Ramničer i Anton Aleksa, dok mix, master i produkciju potpisao je Leonar Klajić. Single prati Spot, snimljen u tramvaju u režiji Pavla Kocanjera, koji je snimio i montirao video. Poslušajmo što nam je rekao Luka iz Kiklopa.
1: Ćao, ovdje Luka iz Kiklopa i vi slušate našu novu pjesmu koju smo napravili skupa sa Antonom iz benda Idem, Popis stvari. Pjesma o pretrpanosti i danima kad imaš previše toga što želiš obaviti, a tako malo.

0: Madonna otvara novo poglavlje albuma Confession 2 singlom Bring Your Love u suradnji sa Sabrinom Carpenter.
1: Suradnja jasno potvrđuje smjer dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja.
0: Riječ je o plesnom singlu koji spaja dvije generacije pop izvođačica, oslanjajući se na energiju podije i prepoznatljiv zvuk koji obilježio Madoninu karijeru, ali u suvremenom kontekstu.
1: Objava singla dolazi nakon velikog interesa koji je Madonna izazvala prvo objavljenim materijalom s albuma, pjesmom I Feel So Free, koja je pri izlasku zauzela prvo mjesto iTunes ljestvica u čak 34 zemlje. Sabrina.

0: Lea Elena svoju je glazbenu priču započela već u djetinjstvu kroz klasično obrazovanje na violini s kojim se susrela sa 7 godina. Tijekom godina osvojila je brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima, a sa 17 upisuje glazbenu akademiju u Zagrebu. Iako je violina bila njezin prvi izbor i temelj glazbenog razvoja, interes za pjevanje i autorski rad pratio je od početka, da bi danas upravo kroz vlastite pjesme pronašla najosobniji način izražavanja. Nakon debitantskog singla Azurno, mlada glazbenica Lea Elena predstavlja novu pjesmu Tiho na prstima.
1: Pozdrav slušateljima HRT Zadra, moje ime je Lea Elena, izbacila sam novu pjesmu koja govori o ljubavima koje dođu i odu. Vjerujem da će se netko od vas možda pronaći u njoj. Pjesma se zove Tiho na prstima.

0: Nizozemsko-marokanski DJ i producent Rehab s novim singlom More Than Enough nastavlja put k albumu Dream Inside a Dream, najavljenim za 31. srpnja.
1: Prepuštajući se pulsirajućim melodijama i introspektivnim vokalima, More Than Enough uvlače slušatelje u intiman, gotovo nostalgičan prostor, a kako se pjesma razvija, raste i emotivan naboj koji na svom vrhuncu vješto balansira između euforije i duboke ranjivosti.
0: Prateći stope prethodnog singla Watch My Heart Go, najnovija pjesma još malo otkriva svijet nadolazećeg izdanja.

0: Petar Brkljačić nam predstavlja novi singl Reci da još nije kasno, pjesmu koja označava lagani iskorak u njegovom dosadašnjem radu. Ova pjesma predstavlja prirodan razvoj Petrova glazbenog izraza od nježnih balada prema suvremenijem pop izričaju koji otvara vrata novoj publici. Ovog trenutka s nama je Petar Brkljačić.
1: Pozdrav svima, moje ime je Petar Brkljačić.
0: Je li ova pjesma zaista drugačija od ostalih tvojih pjesama?
1: Ovo je malo drugačiji korak za mene, imamo tu jedan brži ritam, moderni zvuk, ali i dalje pjesma sa puno emocije. Tekst za ovu pjesmu potpisuje legendarna Alka Vujica, a aranžman i glazbu sam radio ja. I nekako zajedno smo htjeli ispričati priču o ljubavi i drugoj prilici, onom trenutku kad još uvijek nije kasno da nešto kažeš ili možda promijeniš. I evo, nadam se da će se mnogi pronaći

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje i vodi naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci, a policija objavila da se napad dogodio još 1. veljače, te da ga i dalje istražuje. 25-godišnjeg mladića s Broda iz inozemstva napala je skupina muškaraca, čiji identiteti još nisu poznati. Ozlijedili su ga i ukrali mu mobitel i novac. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je svako nasilje neprihvatljivo.
3: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Vijesti.
2: Šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriji Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 km od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali neozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj je prošao bez težih posljedica. Priopćila je policija te još jedanput pozvala sve da budu posebice oprezni kada se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru.
1: Vijesti.
2: Međunarodni dan celijakije, kronične bolesti koja često nije prepoznata zbog različitih simptoma i izostanka jasnih prepoznatljivih tegoba. Posebno je važno da se bolest dijagnosticira kod djece jer može ozbiljno ugroziti njihov rast i razvoj, a liječi se bezglutenskom prehranom. Čiju nam je dostupnost u našoj županiji približila predsjednica Zadarske udruge Celivita Marina Jurjević, koja je jutros gostovala u našem programu.
4: Kada je riječ o trgovinama, mislim da je situacija, pogotovo u većim trgovinskim centrima, puno bolja nego prije 10 ili 15 godina. A što se tiče ugostiteljstva, mislim da tu situacija, s obzirom da smo i turistički grad, nije zadovoljavajuća. Nažalost, u Zadru ne postoji niti jedan bezglutenski restoran. Postoje objekti koji nude u svojoj ponudi bezglutenska jela, no to dolazi u pitanje način njihove pripreme. A isto tako kao i sa ovim ugostiteljskim objektima, boravak djece u odgojno-obrazovnim ustanovama je otežan, uglavnom ovisi o upornosti roditelja.
1: Sport.
2: A u sportskim minutama donosimo vijest koja nam upravo stiže, nažalost, zbog kiše, ali i jakog vjetra. Košarkaški turnir 3x3 seli s pozdrava suncu u dvoranu Višnjik. Dvorana se, kaže organizatori, otvara od 17.30, a početak prve utakmice četvrtfinala se najavljuje za 18 sati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Filipu, slijedi vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Sve detalje o vremenu reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
5: Dobar dan, Dino, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Danijela, evo Zadar je danas kišovit, ima li poboljšanja na vidiku?
5: Ima, tako je kako dan bude odmicao kraju, tako će i ciklona koja se nalazi nad Jadranom odmicati, odnosno već sada odmiče dalje prema istoku i polako se počinje popunjavati i onda će ići dalje nastaviti svu putanju prema sjeveroistoku, dok će sa zapada polako, ali sigurno početi ojačavati greben anticiklonalnog polja i dovesti nas u jedan tjedan koji će biti ipak drugačiji od ovoga kog su obilježili ledeni sveci koji su opravdali svoje ime tijekom ovoga tjedna u sunčani treći, odnosno možemo reći i četvrti tjedan svibnja, ako računamo ono kad je bio 1. maj, prvi tjedan, odnosno to je bio prvi vikend. U ovim trenucima ipak je na zadarskom području i dalje pretežno oblačno, povremeno mjesimice ima kiše, još uvijek u zaleđu i pljuskova, no to će polako početi jenjavati i to najprije prema otvorenome moru. Pušo uglavnom umjeren, ponegdje prema otvorenom moru i pojačan i jak sjeverozapadni vjetar. More u tim prilikama uz obalu i dalje malo prema otvorenom, već do umjereno valovito, mjestimice još dalje malo prema otvorenom moru, čak i valovito. Vidljivost je dobra, ali je ponegdje smanjena zbog kiše na manje od 10 km. U Zadru se temperatura zraka od jutros nije puno promijenila i iznosi u 14 sati 13 celzijevih stupnjeva. Tak zraka sebi na srednju razinu mora počinje polako rasti, iznosi 1000 hektopaskala, blaga je 92%. Ostale temperature zraka zabilježene danas u 14 sati, to su Gospić sa 9 celzijevih stupnjeva, Knin, Šibenik i Zemunik 12, Zadar i Veli Rat 13 celzijevih stupnjeva. A spomenimo i temperaturu mora, jer čim se sunce malo ukaže, ona je u Zadru u 14 sati bila 17 celzijevih stupnjeva. U nastavku poslije podneva, pogotovo sad još, će biti promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, a tamo tijekom završetka poslije podneva i prema kraju dana prestanak oborine uz smanjenje na oblake, najprije na otocima. Puhat će umjeren prema otvorenom moru pojačani jak sjeverozapadni vjetar koji će onda slabjeti u noći. More je malo do umjereno valovito prema otvorenom, umjereno valovito i valovito. Sutra u nedjelju pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku. Puhat će umjeren mjestimice i pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka će biti malo viša, a ona jutarnja uglavnom bez veće promjene. I u ponedjeljak za sada će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, ali zbog pritjecanja nešto malo hladnijega zraka po visini možemo uz razvoj oblaka imati tu i tamo mjestimičnu kišu. Slično situacija i utorak, dakle obilje sunca, ali atmosfera sve stabilna, a od srijede čini se da će ipak početi prevladavati nešto stabilniji tip vremena sa pritjecanjem tople zračne mase sa zapada, odnosno sa jugozapada. Ovaj dakle, tjedan koji je pred nama je znatno drugačiji, a i nedjelja sutra sa obiljem sunca drugačija nego ova subota, u kojem će ipak veći dio dana biti u znaku oblačnog vremena s kišom, ali evo ga, dobra vijest da će kiša danas tijekom poslijepodneva i prema kraju dana jenjavati i da će se razvedravati.
0: Danijela, hvala vam puno na ovako lijepim vijestima za sve nas koji volimo sunce i razne aktivnosti i nek vam je ugodan nastavak dana.
5: Tako je, evo, također vama, Dino, i svim slušateljima, te do slušanja.
6: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.
0: Eto, Danijela Vlašić nam je donijela jedne lijepe vijesti, znači idući tjedan će biti znatno drugačiji, a i mi ćemo se truditi biti drugačiji samo ako će to doprinijeti kvaliteti našeg programa, a nadamo se da ćemo vam i mi donijeti i razne druge lijepe vijesti, zato svakako ostanite na frekvencijama Radio Zadra. Glazbu u nastavku bira Denis Ostrogonac.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: release your soul.
1: Yeah. Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.
3: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Ponegdje udari sjeverozapadnog vjetra od sredine noći podnove lebita bure, još u početku na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana južnog i jugozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova. More na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje 5. Mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 12 do 24 na srednjem i južnom Jadranu prolazno i do 32 čvora, prema kraju dana i u noći na sjevernom Jadranu će postupno slabiti na 6 do 16 čvorova, a zapadno od iste će prolazno okretati na jugozapadni vjetar podnove lebita i na buru. Još u početku na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana južni i jugozapadni vjetar 16 do 32 čvora. More 2 do 3 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, ponegdje 4 do 5. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Tijekom noći na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana postupno razvedravanje. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na srednjem i južnom Jadranu umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u Velebitskom kanalu umjerena ponegdje i jaka bura. More malo do umjereno valovito, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana umjereno valovito i valovito, ponegdje i jače valovito, i to uglavnom prema otvorenome moru. Pretežno vedro, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, prema jutru postupno razvedravanje, i to prvo duž obale.

odpuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Novo jutro će doći, kaže pjesma. Nama je došao Filip Buzov da nam pročita vijesti za 15 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Nesreća u zračnoj luci u Splitu, putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste pri polijetanju za Frankfurt, zaustavio se na travi. Izgred se dogodio oko 13.30, priopćili su iz zračne luke, a uzrok izlijetanja tek se treba utvrditi. Zrakoplov je oštećen tijekom sudara s vertikalnom oznakom na pisti. U njemu je bilo 130 putnika i 5 članova posade. Svi putnici i članovi posade su dobro, te nitko nije ozlijeđen, stoji u najnovijem priopćenju koje stiže pak iz Croatia Airlinesa. Navode i kako je prema prvim dostupnim informacijama posada, postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su međuvremenu napustili aviona, a više informacija bit će, kažu, objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka.
1: Vijesti.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljen je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom jučerašnjeg obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade, predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
4: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
1: Vijesti.
2: Šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 km od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali neozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj je prošao bez težih posljedica. Priopćila je policija te još jedanput pozvala sve da budu posebice oprezni kada se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru.
5: Sport.
2: Kišovito vjetrovito vrijeme u Zadru ipak je poremetilo planove organizatorima spektakularnog FIBA 3x3 World Tour turnira, koji je već prvog dana privukao veliku pažnju publika ali i prolaznika, s obzirom da se sve održavalo na pozdravu suncu. S obzirom na današnje vremenske uvjete, završnica turnira ipak seli i to u dvoranu Jazine. Program započinje od 17.30, a početak prve utakmice četvrtfinala najavljen je za 18 sati. Ulaz je besplatan.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno, mjestimice s kišom, puše umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, temperature zraka u Zadru je oko 13 stupnjeva, Gospiću je izmjereno 9. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhać umjeren, ponegdje i pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 9 do 12, a ona najviša dnevna od 20 do 22 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, evo, kiša je trenutno prestala, moglo bi se i nešto lijepo izroditi iz ovog dana.
2: Pa evo, da mu se bliži kraj.
0: Duhovito, hvala ti puno.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Duhovit je naš Filip Buzov, ali naravno mi ćemo u idućem satu vas obavijestiti o još nekim događanjima koje možete posjetiti na današnji dan bez obzira na vremenske uvjete. Održat će se dosta njih, tako da svakako ostanite na našim frekvencijama, a sada ćemo malo zasvirati.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Vikendom popodne uz Radio Zadar uvijek, a sad biste već i mogli biti u jednoj laganoj šetnji, jer koliko ja vidim, kiša nam trenutno ne pada. Ne znam za vas, ali kada kiša prestane nakon obilnih pljuskova, za mene je to velika radost. Naravno da svi volimo različite stvari, kiša može biti i romantična nekakva pojava, ali kada morate doći na posao na vrijeme, a još vas moći kiša i u strahu ste da ćete možda i zakasniti i trčite kroz most da vas ona ne smoći, onda tu baš nema neke romantike, vjerujem da ste se mnogi i poistovjetili. Ali kiša može možda i biti inspirativna, recimo za književnike, pjesnike, umjetnike, to je sigurno koji stvaraju u toplini svoga doma. A kad smo već kod umjetnosti, ja ću vam najaviti da se danas nastavlja Litaf festival. U 18 sati moderirani razgovori Nikola Šerventić i Marko Tomaš, a u 19.30 moderirani razgovor s Kristijanom Novakom, a lokacija je pored Zadarske tržnice. Eto, ako volite književnost i volite biti dio ovakvih festivala, nemojte propustiti ni današnje izdanje.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A sada jedna koncertna najava. Večeras u Zadarskom Arsenalu koncert će održati Hari Mata Hari s početkom u 21 sat. Vjerujem da je to velika radost za sve vas koji volite doživjeti koncerte u živo, pa čak i ako niste ljubitelji tog izvođača, netko uvijek iz vašeg društva je, i onda je to i zajedničko večernje druženje, tako da sigurno da takvi događaji mogu donijeti radost vama, a još tome je i subota. Imate vremena i sutra za odmor, pretpostavljam većina vas, tako da nema razloga za brigu ako malo kasno i ostanete. A dakle, vi ostali pripazite malo i na stanje u prometu, jer mogla bi se stvoriti i gužva. A naravno, izlasci i izlaske uvijek ih vezujemo uz mlade, pa sad ćemo i poslušati jednu mladenačku pjesmu.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar,

0: Posljednju informativnu emisiju danas uređuje Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo najave današnje emisije. Zrakoplov izletio s piste prilikom polijetanja u Splitu, nema ozlijeđenih. Za žrtve Blajburga i Križnog puta održana komemoracija na Mirogoj i misa u Maclju. Nova snimka naselja na društvenim mrežama uznemirila javnost, oglasio se ministar Davor Božinović. Zbog lošeg vremena, košarkaški spektakl 3x3 iz Pozdrava suncu, Seliju Jazine, glazbeni koncerti ostaju na forumu. Večera se finale Eurosonga, naše djevojke nastupaju 13.
1: Dnevnik.
2: Putnički zrakoplov Croatia Airlinesa izletio je s piste pri polijetanju iz splitske zračne luke za Frankfurt. Zaustavio se na travi, a nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen jer je udario vertikalnu oznaku na pisti. Tehničke službe uklanjaju ga s mjesta događaja. Putnici su izašli i za sad su u zgradi putničkog terminala, gdje će dobiti svu potrebnu pomoć za nastavak putovanja, objavila je Croatia Airlines. Uzrok nesreće tek će se utvrditi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora, a molitvu je među ostalim vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručuje da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušamo i ministra branitelja Tomu Medveda.
3: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
4: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
2: A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nezadovoljen je načinom na koji su se njegovi partneri iz vladajuće koalicije odnosili prema njemu tijekom jučerašnjeg obilježavanja blajburške tragedije u Austriji. Nije mu jasno zašto on nije bio službeni izaslanik Hrvatske na tom događaju, nego je ta dužnost pripala hrvatskom veleposlaniku u Austriji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
5: Ovo je podcjenjivanje, glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama predsjednika vlade, predsjednika sabora. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
1: Dnevnik.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca, pritom su ga ozlijedili i opljačkali. Policija objavila kako o snimci, koja je iz veljače nije imala nikakvih saznanja, napadnut je pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku, slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
2: A šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer poslije podne, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 km od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali neozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj je prošao bez težih posljedica. Priopćila je policija te još jedan put pozvala sve da budu posebice oprezni kada se upuštaju potencijalno rizične situacije na moru.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Međunarodni je dan celijakije, kronične bolesti koja često nije prepoznata zbog različitih simptoma i izostanka jasnih prepoznatljivih tegoba. Posebno je važno da se bolest dijagnosticira kod djece jer može ozbiljno ugroziti njihov rast i razvoj, a liječi se bezglutenskom prehranom. Čiju nam je dostupnost u našoj županiji približila predsjednica Zadarske udruge Celivita Marina Jurjević, koja je jutros gostovala u našem programu.
7: Kada je riječ o trgovinama, mislim da je situacija, pogotovo u većim trgovinskim centrima, puno bolja nego prije 10 ili 15 godina. A što se tiče ugostiteljstva, mislim da tu situacija, s obzirom da smo i turistički grad, nije zadovoljavajuća. Nažalost, u Zadru ne postoji niti jedan bezglutenski restoran. Postoje objekti koji nude u svojoj ponudi bezglutenska jela, no to dolazi u pitanje način njihove pripreme. A isto tako kao i sa ovim ugostiteljskim objektima, boravak djece u odgojno-obrazovnim ustanovama je otežan, uglavnom ovisi o upornosti roditelja.
2: U Zadru i Biogradu odana je počast trojici hrvatskih redarstvenika Marinku Ađiću Kapitanoviću, Ivanu Čurkoviću i Oliveru Pešiću koji su tragično poginuli 16. svibnja 95. godine u Pakoštanima dok su obavljali službenu zadaću. Kod spomena obilježja u krugu dviju policijskih postaja položeni su vijenci i zapaljene svijeće. U znak sjećanja na pale heroje u Pakoštanima je održana već i tradicionalna atletska utrka naslovljena tri hrvatska redarstvenika u kojoj ove godine sudjelovalo 157 sudionika.
1: Dnevnik.
2: U Beču večeras finale Eurosonga koji će se napeto pratiti u Hrvatskoj. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu svoje Andromede, a vjeruju da će im broj 13 donijeti sreću. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina pozivaju da večeras navijate za njih.
8: Sve ovo što im se do sad kod nas vidjelo samo za jednu stepenicu više. Mi ćemo se truditi uživati najviše jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno i mi i vi.
9: Obećajemo da ćemo se potruditi biti još bolje. Šaljite tu pozitivnu energiju koju smo imali i za polufinale i vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za final.
10: Da će se zapravo desiti baš ono što se treba desiti u finalu.
11: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
1: Sport.
2: Pobjedom u Krešinom domu košarkaši Zadra poveli su četvrtfinalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na dvije pobjede 1-0 protiv Kvarnera. Uzvrat se igra večeras u Rijeci u 18 sati. Zadrani žele dvokorakom izboriti plasman među četiri najbolje ekipe u državi i nastaviti pohod na četvrtu uzastopnu titulu. Igrač Zadra Vladimir Mihajlović.
12: Druga utakmica četvrtfinala je pred nama. U prvoj utakmici, što je i najvažnije, ostvarili smo pobjedu. Ali pored toga postojalo je stvari s kojima ne možemo biti zadovoljni, tako da moramo poraditi na tim greškama. Na gostovanju nas sigurno očekuje znatno teži zadatak, tako da je prostor za te greške sveden na minimum.
2: A nestabilno vrijeme u Zadru ipak je poremetilo planove organizatorima spektakularnog FIBA 3x3 World Tour turnira koji je već prvog dana privukao veliku pažnju publike, ali i prolaznika s obzirom da se sve održavalo na atraktivnoj lokaciji Pozdrav u suncu. S obzirom na današnje vremenske uvjete, završnica turnira ipak seli i to u dvoranu Jazine. Program započinje od 17.30, a početak prve utakmice četvrtfinala najavljen je za 18 sati. Ulaz je besplatan, a što se tiče najavljen koncerta na kojem nastupaju TBF, Baby Lazanja i Bojkove, promjene nema, početak je u 20 sati na forumu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhać umjeren ponegdje i pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 9 do 12, a ona najviša dnevna od 20 do 22 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzov.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Sunday Mayonnaise. Sunday Mayonnaise. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Sunce Mopasjan, Radio Zadar.

16 sati 33 minute, pravo vrijeme za neki poslijepodnevni ritual, znate da aludiram na kavu, pa vi koji možete, koji nemate radne obveze, uživajte kad vam je to Bog dao, a znate da je ovo uobičajeno vrijeme kada se ja osvrnem na nekakve filmske naslove, na večernje sadržaje koje možete pogledati na Hrvatskoj televiziji, a još k tome danas bi to bilo idealno jer je kišno vrijeme, a filmove je najbolje gledati kada pada kiša, kako jedna stara poslovica kaže, ali ne, večeras imamo nešto, večeras je nešto specijalno. Na prvom programu u 20.15 posebna emisija Ususret Eurosongu, a u 21 sat finalna večer. Našim damama naravno želimo puno uspjeha, pa ćemo ih sada i poslušati.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Zadar.
1: Pjesma za kraj, Vanda Winter, čuli smo malo prije, a mi se nalazimo sad evo na početku jednog novog poglavlja u našem radijskom programu. Vi ljubitelji filmske umjetnosti koji redovno pratite naše emisije, znate da je sada vrijeme za emisiju Treća dimenzija Božidara Kolege. Ako je slučajno propustite, znate da to možete nadoknaditi na web stranici. A sada se evo prepustite i uživajte u emisiji Treća dimenzija.
2: Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Dobar dan i dobrodošli u Treću dimenziju.
4: Ready to die. Was born ready, motherfucker.
5: Svijet filma u vašim radioprijemnicima.
6: Sabedinen!
5: Treća dimenzija.
6: Unbelievable!
3: Ovoga puta za vas imamo nešto drugačiju emisiju. Priredili smo mali pregled filmova koje smo predstavljali u emisiji proteklih godina. Ostanite s nama i uživajte u svijetu filma.
7: Filmsku glazbu otvorit ćemo torom, Billy Swan i I Can Help.

0: He won't stop until he destroys half the universe. Everything you know, everything you love, it will all be gone.
1: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself.
2: Jeste li vi Dr. Doolittle?
3: Robert Downey Jr. elektrificira jednog od najpostojanijih likova u književnosti na vrlo životopisan prikaz klasične priče o čovjeku koji može razgovarati sa životinjama, doktora Doolittla.
4: Nema nam druge nego otisnuti se na taj opasan put.
3: Nakon što je 7 godina ranije izgubio suprugu, ekscentrični doktor John Doolittle, poznati liječnik i veterinar engleske kraljice Viktorije, otuđio se daleko iza visokih zidova dvorca Doolittle u društvu egzotičnih životinja. Ali kada se mlada kraljica teško razboli, nevoljko, Doolittle je prisiljen uploviti u epsku avanturu Tamijskog otoka u potrazi za lijekom, povratiti svoju duhovitost i hrabrost dok se suočava sa starim protivnicima i otkriva čudesna stvorenja. Doktoru se u njegovom naumu pridružuju mladi samozvani pripravnik i raskalašena družina životinja, uključujući tjeskobnu gorilu, entuzijastičnu ali ne baš pametnu patku, bolični dvojac ciničnog noja i nadmoćnog polarnog medvjeda, te snažnu papigu koja je i doktorov najvjerniji savjetnik. Film je režirao Stephen Gagan, za koji je napisao i scenarij, zajedno sa Danom Gregorom i Dagom Mandom, gdje će još jednom rebootu, nakon što je prijašnjeg doktora Doolittla glumio Eddie Murphy prije 20 godina. Projekt je najavljen 2017. godine s Robertom Downeyom Jr. u glavnoj ulozi, a snimanje počelo 2018. Nakon što su testna prikazivanja donijela porazne ocjene publike, uslijedilo je čak 3 tjedna ponovnog snimanja pojedinih dijelova filma. Scenarij je također doživio neke preinake, no sve to nije puno pomoglo. Na IMDb.com-u film ima 6,2 zvjezdice, no na Rotten Tomatoes samo 12% pozitivnih recenzija. Doolittle je možda zabavan vrlo mladim gledateljima, no kultni lik ipak zaslužuje bolju adaptaciju od ove s prilično zbrkanim scenarijem i ustajalim humorom zaključak kritičara, a u sinkroniziranoj hrvatskoj verziji glumačku postavu čine Krešimir Mikić kao Doolittle, Marko Ožbolt, Jelena Miholjević, Ognjen Milovanović, Bojana Vojec, Luka Petrušić, Robert Ugrina i drugi.
5: Narode, pakiranje!
6: Vi razgovarate sa životinjama?

0: once was a young and foolish dragon who came to ask a wise and cunning lion about acquiring his territory. Now, the lion, he wasn't interested, so he told the little dragon. The dragon, he persisted.
1: Oh, goody. He started a war.
0: So the lion took the little dragon for a walk and put 5 bullets in his little dragon head.
2: He's warming up now, isn't it?
0: There's a message in there. Maybe you can explain it to me.
3: Predstavljamo film Gospoda, redatelja Gaja Ritchija, film o američkom iseljeniku, Mick Young, glumi ga Matthew McConaughey, koji je u Londonu izgradio visoko profitabilno carstvo marihuane. Kad se proče vijest da se zauvijek želi maknuti iz tog posla, pokreće se niz zavjer, urota, podmećivanja i ucjenjivanja u pokušaju da se zauzme njegova pozicija.
4: The young succeed the old.
3: Rođen u siromaštvu u SAD-u, Mick je dobio stipendiju na Oxfordu, gdje je počeo prodavati marihuanu privilegiranim kolegama studentima, prije nego je napustio sveučilište i nasiljem izgradio svoje kriminalno carstvo. Nakon dugo godina odluči posao prodati američkom milijarderu Matthew za $400 milijuna kako bi se povukao i uživao u mirnom životu sa svojom ženom Rosalindom. Kupcu pokaže jedan od svojih laboratorija gdje uzgaja kanabis, a koji se nalazi ispod zdanja britanskog aristokrata kojem novac treba da bi održavao svoj velebni dom. Matthew priđe i Dry Eye, kineski gangster koji mu predloži da će on otkupiti njegov posao, no Mickey ne zna da je Kinez u dosluhu s američkim milijarderom koji želi poremetiti njegovo poslovanje i srušiti traženu cijenu. Dry Eye želi pak zadržati Mickeyevo carstvo za sebe. Kad pokuša oteti Mickeyevu ženu kako bi ga prisilio da mu preda posao, on ga ubije. Matthew Mickeyu za posao ponudi $130 milijuna, no Mickey mu pokaže Kinezovo tijelo, prikaže kako zna da su bili u dosluhu i da je odustao od prodaje svog carstva. To je tek mali dio sadržaja filma koji u uobičajenoj maniri redatelja Gaja Ritchija donosi još puno neuobičajenih likova i iznenađujućih obrata koji svi vode napetom vrhuncu. Da Ritchie svojim novim filmom neće privući nove obožavatelje, ali oni stari bit će zadovoljni, zaključak je kritičara. Film na IMDb.com ima 8,1 zvjezdicu, na Rotten Tomatoes 72% pozitivnih recenzija.
5: There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats.
3: U finskoj glazbi idemo do filma Različita, Ellie Goulding i Beating Heart.

0: What's that?
1: A safe house in Paris.
0: Why would I need a safe house in Paris?
1: Should things at some point go terribly wrong, it's good to have a place to go. You know, for a cup of tea.
2: Predstavljam vam film Prvi čovjek, biografsku dramu redatelja Damiena Chazelle-a, snimljenog prema knjizi Jamesa Hansena i u scenaristička adaptacija Oscarovca Josha Singera. Film donosi jedan od najznačajnijih djelića povijesti napretka znanosti i čovječanstva uopće, glumac Ryan Gosling u glavnoj ulozi i za njega nekarakterističnom tematskom izletu. U ovom filmu postaje Prvi čovjek na mjesecu kao svojevrsna kronika Armstrongovog života i karijere. Film nas uvodi u zbivanja između 1961. i 1969. godine, razdoblje pripreme i provedbe jedne od najopasnijih misija u povijesti putovanja u svemir. Uspješnim slijetanjem na mjesec 20. srpnja 1969. astronaut Neil Armstrong postoje prvi čovjek čija noga kročila na površinu mjeseca. U toj povijesnoj šetnji pridružio mu se Buzz Aldrin, dok je njihov kolega Michael Collins za to vrijeme orbitirao oko mjeseca na komandnom brodu. Prvi čovjek fokusira se na lik Neil Armstronga kako bi opisao taj veliki trenutak u ljudskoj povijesti i koji će publiku na fantastičan način povesti na nezaboravno i dramatično putovanje.
3: We getting close.
4: You all know the drill. Intercept the convoy. Watch out for cable. Hit it!
2: U finskoj glazbi idemo sad malo do Birdie iz filma Not About Angels, slušamo Not About Angels.

0: This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. It's oh so quiet. Now that I've cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead.
1: All alone.
0: And at the top of that list is this guy.
1: I'm so peaceful.
0: But it turns out that wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation.
2: Predstavljamo film Brzo pre ili emancipacija famozne Harley Quinn.
3: Can I help you?
4: Why, yes, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
3: And what terrible crime is that?
0: This one.
2: Jeste li kad čuli vic o policajcu, ptici pjevici, psihopatu i mafijaškoj princezi? Birds of Prey izopačena je priča koju nam priča Harley Quinn, jer je jedino ona i može ispričati. Kada opaki gotonski zlikovac Roman i njegova opaka desna ruka Zaz raspišu ucijenu za mladu djevojku Cass, cijeli grad krene u potragu za njom. Kada sudbina spoji Harley, Huntress, Black Canary i Rene Montoya, ne preostaje im drugo nego se udružiti kako bi Romanu stali na kraj. Riječ je o novom osmom filmu koji se temelji na stripovskom svemiru DC-a i koji se nastavlja na film Suicide Squad iz 2016. a prethodi drugom nastavku Suicide Squada koji u kina stiže iduće godine. Film je režirala Katie Yan, koji je ovo tek drugi dugometražni film. Glavna uloga pripala je naravno Margot Robbie, a glume još Mary Elizabeth Winstead, Journey Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella J. Basco i Evan McGregor. Upravo je Robbie prodala ideju filma studiju Warner Bros. Film je najavljen u svibnju 2016. godine. Ranja filma odvija se nakon što je poražena Enchantress, a Joker i Harley pobjegli su u Gotham. Njihova nasilna veza dolazi kraju kada je Joker izbaci iz kuće. Nakon što se oporavi, odluči promijeniti svoj život. Za to vrijeme policajka Montoya sazna da su se Joker i Harley razišli, ne misli kako će tako lakše privesti Harley. Istodobno, mlada Cassandra Cain ukrade dijamant s važnim informacijama za krim lorda Romana, no umjesto da mu ga preda, odluči ga zadržati i prodati za više novca. Harley Romanu ponudi kako će mu ona nabaviti dijamant, na što on pristaje, ali ipak raspiše nagradu za Cass kako bi stvari bile zabavnije. O potrazi za dijamantom policajku Montoya obavijesti Dina, koja za Roman radi kao vozačica, ali koja otkrije da ima i super moći upravo kada Roman otkrije da ga je ona izdala. U utrci za dijamantom s jedne strane i pokušaju da spase svoje živote od sadističkog krim lorda s druge strane, heroine iz likovke bit će prisiljene surađivati ako misle preživjeti.
5: Him. You betrayed him. You killed his BFF.
6: What?
4: You are so cool.
2: A sad iz malo drugčije adaptacije o zločinskoj vještici, Maleficent, Lana Del Rey i Once Upon a Dream.

Predstavljam u filmu glavi Luina Davisa, hit braće Coen, koji prati tjedan dana u životu mladog folk pjevača koji nastoji uspjeti na sceni Greenwich Village 1961. godine. Luin Davis, glumi ga Oscar Isaac, s gitarom u ruci našao se u hladnoj njujorškoj zimi pred nizom najzgled nepremostivih prepreka od kojih je neke sam stvorio. Pomažu mu prijatelji i stranci, a preživljava od onoga na što naiđu u nadi da će uspjeti na audiciji pred utjecajnim glazbenim producentom. Glazbu koja nas vodi u neko drugo vrijeme izvode Oscar Isaac, Justin Timberlake i Kerry Mulligan te Marcus Mumford i Punch Brothers. Film je bio nominiran za 2 Oscara i 3 Zlatna globusa, no nagrade su mu izmakle. Dobio je zato izvrsne kritike na IMDb.com 7,5 zvjezdica, na Rotten Tomato čak 92% pozitivnih recenzija. Pametan, zabavan i melankoličan film je dokaz izvrsne forme braće Coen, kažu kritičari. A sad ćemo se malo družiti s Vikinzima i svima Brave, Julie Polis, Touch the Sky.

0: predstavljamo igranu verziju Aladina, uzbudljiva i dinamična adaptacija Disneyevog animiranog klasika Aladin, zanimljiva je priča o šarmantnom sitnom lopovu Aladinu, hrabroj i samozatajnoj princezi Jasmini, te duhu i svjetiljke koji je potencijalni ključ njihove budućnosti. Talentirani redatelj Guy Ritchie donio nam je romantičnu i glazbenu avanturu smještenu u fiktivni lučki grad Agraba. U glavnim ulogama nalazi se duh koji se pojavlja iz čarobne svjetiljke, glumi ga Will Smith, šarmantna bitanga Aladin, glumi ga Mena Masud, te Jasmina, glumi je Naomi Scott, skromna i odlučna princeza slobodnog duha. Njihovoj pustolovini pridružuje se i zli čarobnjak Jafar, sultan koji je zabrinut za dobrobit i budućnost svoje kćeri Jasmine, Jasminina najbolja prijateljica Dalija, zgodni i arogantni udvarač princ Anders i Haskim, kao Jafarov prvi pomoćnik i kapetan straže. Iza filma stoji naravno Disney, a riječ je o igranoj adaptaciji animiranog Disneyovog filma iz 1992. godine, a temelji se na jednoj od priča iz perzijske knjige 1001 noć. Vjerujem kako vam je priča dobro poznata. Ulični lopov Aladin pronalazi čarobnu svjetiljku iz koje oslobađa duha koji mu pomaže osvojiti princezu Jasminu i poraziti zlog Jafara. Disney remake s redateljem Guyem Ritchiem najavio 2016. godine. Film odaje počasti pokojnom Robinu Williamsu koji je dao glas duhu iz lampe u animiranoj verziji Aladina. Film je dobio solidne ocjene kritičara. Film zadržava klasičnu priču s dovoljno spektakla, iako se nikad ne približava očaravajućoj magiji koju je imao animirani original, zaključak kritičara, koji odaju priznanje glumi Billa Smitha u ulozi duha, no show mu je ipak priznaju ukrala izvrsna Naomi Scott u ulozi Jasmine.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas se oprašta Božidar Kolega. Za kraj iz izvršnog crtića u potrazi za Nemom, Robbie Williams i Beyond the Sea.

Uspojite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Radio Zadar 101.8, 103, 105.9.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: A sada je došlo vrijeme da se malo pozabavimo i glazbenim novitetima koje nam je pripremio naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac.
1: Grupa Fit objavila je novi singl Odvedi me, kojim najavljuje izlazak svog nadolazećeg studijskog albuma. Singl donosi suvremen produkcijski pristup uz zadržavanje autentičnog glazbenog izraza po kojem je grupa Fit prepoznatljiva. Riječ je o pjesmi koja jasno najavljuje kreativni smjer novog albuma te ujedno označava novo poglavlje u radu benda. S nama je autor i producent Zorko Opačić.
2: Pozdrav, ovdje je Zorko iz grupe Fit.
1: Ovaj singl najavljuje i vaš novi album.
2: Predstavljamo naš novi singl, pjesmu Odvedi me, koji je najava za naš nadolazeći album koji bi trebao izaći poslije ljeta. Na albumu će biti još 10 novih pjesama i između ostalih i prošlogodišnji singl Siđi do rijeke, obrada od grupe u škripcu. Inače, pjesma je snimljena u mom studiju u Amsterdamu, svirali su članovi benda Davor Lukas vokal, Mirko Sokolović na basu, Ivan Fece Firči na bubnjevima i pjesmu možete čuti na društvenim mrežama Fit Rijeka, na Spotify i na YouTube. Pozdrav, grupa Fit, Zorko.

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Denis Ostrogonac neumoran je u glazbenom istraživanju, pa poslušajte što nam je to pripremio u nastavku.
1: Autentično, emotivno i iskreno, Martin Kosovec objavio je novu pjesmu Mjesec na dlanu. Ova snažna i emotivna balada već na prvo slušanje osvaja atmosferom i interpretacijom. Spot pjesme snimljen je u Istri, dodatno naglašava intimnu toplinu i ozračje. Pozdravljamo Martina.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Tko je napisao ovu pjesmu?
2: Pjesma Mjesec na dlanu napisana je od strane moje velike prijateljice i spisateljice Marije Mirković, koja je već napisala jedan hit za mene, zove se Ti si bila moje sunce, a sada dolazi nova beba, a to je Mjesec na dlanu. Naravno, za produkciju je zaslužan Dragan Brnas Fudo, kao i uvijek moj već, ajmo reći, dugogodišnji producent. Naravno, sve uz vokalnu superviziju Jadranke Krištof i izvršnom produkcijom Cepelin Media. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, te smo se jako zabavili, a vama prepuštam da pogledate i poslušate pjesmu.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja po ovom kišnom danu, ali mi ćemo se truditi ostati s osmijehom. Tonski realizator Goran Paleta, glazbeni urednik je Denis Ostrogonac, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite vjerni Radio Zadru i neka mi je ugodna večer.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadra.
2: Više od radija.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: U mom gradu,
4: u mom mjestu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Volimo Radio Zadar.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati, u centru zbivanja. Hrvatska radiotelevizija. Radio Zadar.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga. And you're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30 Seconds
4: to Mars, Fist the
5: Bliss,
6: Scorpion,
4: Ariana Grande,
5: Paul Van Dyke.
7: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
8: Četvrtkom, poslije 20 sati.
9: U mom gradu.
10: U mom mistu.
9: U mom kvartu.
11: U mojoj ulici.
9: Na mojoj adresi.
10: U mojoj kući.
9: U mom stanu.
12: Slušamo Radio 7.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati. Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
1: Dubrovnika,
0: Pule,
1: Zadra,
0: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Ponedjeljkom od 20 sati.
2: U mom mistu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Naš Radio Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Dobre vibracije za sve.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlines izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
0: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlines na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13 sati 30 minuta došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinao polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Kronika dana.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade, predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za tri suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: A mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
12: I sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
2: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskoga SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja.
13: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuzskog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor, jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
14: There is no military solution.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
13: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva. The current supreme
12: leader. Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
13: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
2: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
12: Nova domilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli i pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Dženove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Iz al-Din al-Hadad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo al-Hadad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je al-Hadad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
12: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji gdje izvodi mnoge napade.
2: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
12: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
12: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugoga svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen i s kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
2: Vikend u Baški na otoku Krku u znaku je janjetine, glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
15: Jaka kiša koja već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 eura za kilogram, nisu duratili ljubitelji crne ovce da dođu u Bašku, jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korlade Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina. Te se recimo janjeći tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju. Kuhar Ivan Petrinić.
16: Kuhali smo i tripice od domaće baščanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i ovčji gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
15: Mirjana Orlić iz Drage Baščanske pobrinula se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
17: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janjci su odlični.
15: Što kažu ljudi?
17: Jako zadovoljni, ovo do sad što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
15: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja Ivan Žganjer.
18: Ekipa je tu već 20 godina. Od kad traje ova manifestacija, inače ja vozim budulske janjce 40 godina, to su vrlo kvalitetni janjci, tako da sa tim ljudima radim već puni niz godina. Ova godina, ova manifestacija je nešto lošija zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst vrhunsko je.
15: Dok ovo slušate, na pozornici Velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom jogo vježbom. Nakon Enjetine vježba dobro dođe.
12: Zbog lošeg vremena, produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
2: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične, a kakve su bile u finalu, e to će nam reći kolega Mario Krstanović. Mario, dobra večer, kako je prošlo?
19: Dobra večer iz Beča, evo u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup, bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni, ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno još, dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
2: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
19: Pa glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong, no vidjet ćemo, to je čar Eurosonga, pričekajmo jedan sat, pola dva, pa ćemo biti pametniji.
2: Koliko znam, Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
19: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Baby Lazanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
2: Hvala lijepa i pozdrav Beću. Karlo Plazina.
20: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
21: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru. Završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti. Greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru. Iskoristio je to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11 terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić i Bamba i Merljak za Hajduk, ali i za Lokomotivu s druge strane prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara, Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
20: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić Kovačić.
22: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavom nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa s lijeva u suprotni kut. Osjećan je nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su izatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osjećana. U drugom poluvremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Valenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
20: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
0: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo tri dana, i nakon poraza od tri razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
20: U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Blowdek bio je deveti u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobjedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puhaju mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
12: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
12: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Završena je kronika dana.
12: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program 101.8, 103, 105.9.

0: 105,9.
1: Uz vas.
2: Radio Zadar.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj emisiji najavljujemo jednu izložbu, a o čemu se radi, reći će nam kustosica Nevena Štokić.
4: U tijeku je postavljanje retrospektivne izložbe Antuna Borisa Švaljeka, koja se otvara u četvrtak u 20 sati u Providurovoj palači. Riječ je dakle o retrospektivnoj izložbi s kojom smo zapravo obuhvatili čitav period Švaljekovog stvaralaštva, od nekakvih ranih crteža još koji su nastali i prije nego što je upisao akademiju, do posljednjih koji su nastali negdje 2018. 2019. godine. Antun Boris Švaljek je često izlagao u organizaciji Galerije umjetnina. Mislim da je prije ovoga imao 5 samostalnih izložbi, brojne skupne, primjerice sudjelovao je i na prvom salonu mladih koji je održan 1977. No, evo, ovo je ipak prigoda da zapravo pogledamo najcjelovitiji prikaz njegovog opusa.
3: Kada se prikazuje taj jedan cjelokupan opus, je li to pomalo zahtjevno iz izložbene strane osmisliti postav, odabrati dijela, je li to zahtjevno?
4: Naravno da je, to je naravno složenija izložba. Tu moram istaknuti i kolegicu iz Gradskog muzeja Varaždin, kolegicu Elizabetu Igrec. Naime, izložba je prvo postavljena u Varaždinu, mi smo zajedno surađivali, te je zapravo ona krenula u prikup dijela. Izložbu čine dijela koja su zapravo posuđena iz brojnih institucija i privatnih kolekcionara. Naravno, htjeli smo dakle prikazati apsolutno sve faze njegovog stvaralaštva. Što reći za Švaljeka, možda ga je onako duhovito najbolje opisao, nažalost, nedavno preminuli književnik Tahir Mujičić, koji je za njega rekao da je mediteranski kajkavac. Znamo da je Švaljek porijeklom Zagorac, no on je velik dio života zapravo proveo u Zadru i on upravo spaja ta dva svoja zavičaja, ajmo reći gornjohrvatski i taj mediteranski, što je na njegovim slikama vidljivo. Također moram istaknuti da ćemo ovdje zapravo steći uvid o Švaljeku i kao jako vrsnom crtaču, to se i zna, ali vidjet ćemo i ove njegove rane crteže koje možda dugo zadarska publika nije imala zapravo prigodu vidjeti, a također i iz skulpture.
3: Kada spominjemo crteže, je li oni u odnosu na sliku imaju zapravo tu jednu draž, tu jednu specifičnost, nekako vidimo i nekakve nacrte nekakvih početnih dijela, začetke dijela, imaju neku posebnu draž. Čini mi se nekada doživljaj taj veći od same slike, jer vidimo zapravo razvoj nekog dijela, prve ideje autora.
4: Da, to se može reći primjerice ukoliko crtež služi kao skicane ili kao neki predložak kasnijem originalnom recimo dijelu. Ali zanimljivo je to vidjeti da je on stvarno je to vrsan crtač, vjerojatno jedan od boljih na akademiji tog vremena. I tu vrlo rano se vidi njegova jedan duhovit pristup prizorima koje crta ili slika. Kod Švaljeka je sve prožeto nekakvim humorom. On čak i kad, ne znam, crta ili slika nekakve bitke ili Svetog Jurija koji ubija primjerice zmaja, njegov umiljen ikonografski motiv, on je uvijek prožet nekakvim humorom, nema tu nekakve ali tragike, to je njegov neki zaštitni za humor, često nekakvo ispisivanje poruka na samim slikama, sve nekako pomirljivo i harmonično.
3: I možemo zapravo reći, spomenuli ste, čini mi se to negdje i u uvodu, da ovakve izložbe, osim što će obuhvatiti zapravo cijeli njegov, veći dio zapravo njegovog opusa će obuhvatiti, ali osim što dolaze ljubitelji likovne umjetnosti, poznavatelji likovne umjetnosti, pretpostavljam da će ovo biti jedan edukacijski dio, zapravo upoznavanje, jer je obuhvaćen veliki opus.
4: Tako je, naravno tako će biti izložba i koncipirana. Ja se nadam da ćemo i zapravo radimo na osmišljavanju i kvalitetnog pedagoškog programa koji bi zapravo pratio tu izložbu.
3: Očekuje se odjek, veći broj posjetitelja?
4: Pa da, to je naprosto tako, kad je riječ o tako složenim izložbama, na kraju umjetnik je Zadranin, kao što sam spomenula, velik dio života je proveo u Zadru. Također moram istaknuti i da je on bio i dugogodišnji predavač na Likovnoj akademiji u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru, tako da očekujem da će doći i njegovi nekadašnji studenti na izložbu.
3: Eto, to je jako lijepo i hvala vam puno na odvojenom vremenu za emisiju Kulturoskop. Svako dobro.
4: Hvala također.

0: Kulturoskop.
1: U nastavku poslušajmo što kaže autor izložbe Milan Bešlić.
2: Zahtjevan, baš tako zahtjevan posao koji se u pripremama trajao gotovo 2 pune godine. Pa izložba prošle godine otvorena prvi puta u Varaždinu, potom u sveučilištu na Mostaru, gradskoj galeriji, odnosno muzeju moderne umjetnosti, suvremene umjetnosti u Mostaru. Sada je u Zadru i bit će u Zagrebu. U Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u proljeće 2027. godine i s Švaljekovom izložbom će se nakon potresa obnovljeni prostor po prvi puta i otvoriti. Ovdje svakako treba reći da je ovdje koncepcijski izložba autorska, ali je suradnički ključna sa brojnim suradnicima, napose sa kustosnicima i ravnateljima institucija koje su vrlo, kako tako rekao, srdačno prihvatili rad na ovome nemalome, zahtjevnome, kao što ste rekli, poslu. Pa se zahvaljujem redom direktoru Gradskog muzeja u Varaždinu, gospodinu Morandiniju, koji je prvi to prihvatio i objeručke prihvatio. Te kustosici i urednici kataloga Elizabeti Igrec, koja je skupljajući dijela u suradnji sa kustosima u Mostaru, sa Tonijem, te sa direktorom muzeja Mostarskoga Marinom Ivanovićem i Vladimirom Filipovićem kao suradnicima organizacijskim i promidžbenim poslovima obavili vrlo lijepi posao, jer smo veliki tematski blok, ako tako mogući, u Hercegovini, gdje je Švaljek radio kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokome Brijegu u sklopu Mostarskoga sveučilišta gotovo punih 20 godina, naravno ostavio veliki broj slika koje je trebalo pokupiti, snimiti, registrirati itd. Te ovdje u Zadru, gdje upravo otvaramo tu izložbu, gdje je Boris živio cijeli svoj život i gdje je našao vječni počinak kao građanin Zadra. Tako da ova izložba ima, dakle, simboličko značenje i Zagreb, gdje je on školovan, pa na ovaj način izložba ima međunarodni karakter, jer je kroz dvije države, pa je njezina važnost ili značenje u tom smislu i naročito ga izražaja. A osim toga, važno je iz toga što su to gradovi koji su obilježili Švaljekov život. Varaždin gdje ima mladenačku formaciju, Zagreb gdje je educiran na Akademiji likovnih umjetnosti i majstorskoj radionici Krste Hegedužića, poslije, dakle danas bi rekli na poslije diplomskom doktorskom studiju, tako bi se danas to reklo, i Širokobriješka akademija gdje je kao profesor odgojio brojne generacije slikara. I naravno ovdje u domicilnome Zadru gdje je preminuo, gdje je proveo, dakle, svoj radni vijek. Dakle, to su 4 adrese ili 4 grada u 2 države, u 2 države u koje su obilježili njegov život i njegovo stvaralaštvo. Stoga je ova retrospektivna izložba suma koja je tražila takve organizacijske i tehničke radove, radnje i pripreme kako bi se u cjelovitosti prikazao taj opus u kojemu se pokazuje da je Anton Boris Švaljek primarno slikar i crtač, ali i jednako tako dobar kipar. Te smo, dakle, ovom izložbom skupili skulpture i pokazalo se da je on u sva ta 3 medija jednako valjan, jednako interesantan i jednako, kako bi rekao, prepoznatljiv kao autor.

0: Sada kada govorite o njegovoj biografiji, dakle četiri grada ste spomenuli, bio je profesor, ja sam pročitao negdje da je boravio i u Kaliforniji, je li to zapravo daje umjetniku jednu širinu pogleda na svijet, putovanja, boravci u različitim gradovima, iskustvo predavača, profesora, je li to daje umjetniku jednu veću širinu?
1: Kako kojem? Borisu je dalo poticaj. On je po duhu slobodarske običe bio sklon, reklo bi se, novim doživljajima, što bi se staromodnim terminom reklo avanturama ili avanturist, pa je njegov boravak u Kaliforniji bio njemu impresivan, uzbudljiv, pun lijepih dojmova, napose pak s krajolikom, gdje on kao brojnim crtežima se vidi upravo ti doživljaji toga krajolika kojega je spretno vezao sa elementima tada njemu aktualnog poparta, s nekim natruhama ili asocijativnim dodirima nadrealnog i oniričkog slikarstva, što je i prije bilo prepoznatljivo u njegovim formativnom razdoblju, te naravno s onim sastavnicama koje su te iste elemente produbile i proširile u izričaju upravo u tom ciklusu iz Kalifornije kojega je, vi sada spominjete. A neki od tih crteža su i ovdje na ovoj izložbi, koje upravo to, ako tako mogu reći, potvrđuju što sam rekao.
0: Recite, o takvim umjetnicima je li govorimo dovoljno? I u medijskom, ali i u likovnim krugovima, u sklopu sveučilišta, raznih organizacija, na fakultetskim predavanjima. Jesmo li posvetili dovoljno pažnje umjetnicima kakav je on?
1: Boris je poznat autor. Dakle, ta činjenica govori da je recepcija njegovog djela nedvojbena. Da li je ona dovoljno, to je pak druga tema. O Borisu, a i o naraštaju njegovom, dakle drugim umjetnicima, moglo bi dakako biti itekako više govora, ne samo u medijskoj obradi, nego i u akademskoj. To znači da bi se mogle neke tematske cjeline u kojima bi se prepoznala ovaj njegov prilog na sveučilištu eksplicirati kroz formu predavanja ili pak tribina ili srodnih nekih oblika kazivanja o djelu, koja bi više nego dobro došla da se ta recepcija, tako mogu reći, učvrsti i da na taj način djelo bude bolje čitano.

0: I čini mi se onda ovakve izložbe su sjajna prilika da se zapravo i studenti povijesti, povijesti umjetnosti, likovnih akademija, pa čak i srednjoškolci koji možda ne poznaju njega ili ne poznaju dovoljno njegov rad, dobiju zapravo jedan taj uvid u to stvaralaštvo.
1: Pa sigurno, jer na taj način komunikacijski kanali se, kako bi rekao, šire, postaju intenzivniji, jer je upućivanje informacija, ako tako mogu reći, na temu toga i toga slikara, onima koji se za to zanimaju, primjerice studentima, i više nego dobro došlo kada im se ta informacija obrađena, dakle od znalca i autoriteta prezentira, a njihov interes već postojeći, dakle još se samo poveća. Pa time se to djelo bolje upozna, odnosno bolje se upoznaju slušatelji ili recipijenti toga djela, toga predavanja, toga izlaganja.
0: A recite mi još, vi tijekom ovog rada, tijekom postavljanja, tijekom cijelog procesa rada na izložbi, jeste li vi uzbuđeni? I vjerujem da vi prođete cijeli njegov život i po više puta dok postavljate ta djela, vjerujem da razmišljate o njima, da to radite iz jedne ljubavi prema umjetnosti, pa kako vi to sve doživljavate?
1: Ja sam imao radost i čast pratiti Švaljekovo djelo od njegovih početaka, prvih samostalnih izložbi, i kroz život sam pisao više navrata o njemu, u različitim ciklusima predstavljao izložbe ili pak pisao u stručnim časopisima ili u novinama. Te svaki puta se uvijek pokazuje da sam mogao možda drugačije neke stvari napisati, da je interpretacija mogla ići drugoga motrišta. Ali kad se djelo sabere u jednu cjelinu, na veliki opus kao što je njegov, i na jednom mjestu prikaže u koherentnoj strukturi, tada je, dakle, pristup tome djelu ipak treba biti drugačiji. Što sam pokušao ovom tekstu uvodnome u retrospektivi prikazati i raščlambom elaborirati osnovne sastavnice švaljekovskog izričaja likovnoga, a postavljanje samih dijela je ovdje u jednoj lijepoj suradnji sa kustosicama Nevenom i Koljkom, te sa ravnateljem Marinom, koji je pokazao, kako bi rekao, širom otvorio vrata za suradnju, i na čemu se ovom prigodom želim zahvaliti i kustosicama i ravnatelju. Te moj posao ovdje i sa ovom tehničarima, dječkima koji tehničku ekipu rade besprijekorni su, tako da dižu razinu samo instituciji, tako ekipirani na visokoj profesionalnoj razini, pa bi Zadar mogao biti možda partner Cirihu ili Švicarcima kad je ovako precizna ekipa radi.
0: Eto, to je lijepi kompliment, vjerujem da će biti oduševljeni kada ovo poslušaju. A još mi recite, je li možemo izdvojiti jedno djelo likovnog umjetnika koje je na vas posebno djelovalo? Je li moguće da izdvojite jedan njegov rad?
1: Pa ne bi baš jedan izdvajao. Prvo su njegove rane crteži i više nego prevažni, a potom rane slike, ima ih više. A kroz cijelo stvarala što bi se isto tako lijepi broj djela mogao izdvojiti. Dakle, ukupno je mogao izvojiti najmanje 20, a ne jedno djelo. Tako, eto, na tom broju, neka taj broj bude zajednički nazivnik za to jedno djelo.
0: Eto, super, to govori o veličini autora. I još za kraj nam recite, što očekujete od izložbe u Zadru, o posjećenosti? Vjerujete da će biti odjeka u likovnom svijetu?
1: Pa vjerujem da će biti u likovnom i u kulturnom svijetu. Ravnatelj je pokrenuo nekoliko poteza koji u tom smislu me uvjeravaju da će biti dobre glede medijske obrade i percepcije djela, a i kustosnice obje su ovdje vrlo precizno usredotočene na samu temu, na postavljanje izložbe, dakle upoznate su, prostudirale su djelo, i ja mislim da će to u jednoj sretnoj sintezi rezultirati lijepim odjekom same izložbe u Zadru.
0: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za emisiju Kulturoskop, želim da se to i realizira tako, i vama sve najbolje u profesionalnom i privatnom životu.
1: Hvala lijepo. Nadam se da će ta emisija doprinijeti upravo ovome što smo poželili oboje.

Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Ivan Perica i Dino Kajić. Slušajte nas i idući utorak. Srdačan pozdrav!

0: horoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.